0: گزارش مفصل.
1: برای آغاز و ادامه ساختمان انشاءات ناتمام در توازن کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، در سال 2026 به اندازه 12 میلیون و 500 هزار سومانی مبلغ جدا کرده شده است. مبلغ جدا گردیده نسبت به سال 2025 215 و از 5 فایز زیاد می باشد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان دلبر اسمتوا.
2: مهمترین مسائل مربوط به ساحه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی امروز ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. رئیس کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی پیرامون فعالیت ساحه معلومات مفصل پیشنهاد اهل نشست نموده با سوال های خبرنگاران پاسخ گفت. پیرامون به مسئله تجربه آموزی جلب گردیدن دانشجویان گفته شد. با این مقصد طی دو سال اخیر 600 شرنامه همکاری با کارفرمایان داخلی به امضا رسیده است.
3: کارفرمای ما امروز پوره خودش از جریان آماده کردن متخصصان دور است. شما میدونید تمام در خارج کشور هر یک کارفرما برای تیار کردن متخصص مبلغ گذاری میکند، سهم میگذارد. ما امروز نمیگیم که مبلغ گذاری سهم گذارند. سهمشون در آن است که طلبات واقعی خودشان به ما بیان کنند.
2: اکثریت کارخانه های استحصالی که در شهر و ناحیه ها پی فعالیت می باشند با جلب دانشجویان کالج و لیسه های نزد منطقه خود تجربه آموزی و آماده نمودن کادرهای محلی را پیش نمودند. از جمله چنین کارخانه ها جونتای دنگره در سوهای نساجی، کارخانه های دوزندگی در ناحیه باختر و کارخانه متالورگی در ناحیه عینی می باشد. متاسفانه حالت های نزیده می شود که کارفرما جهتی به تجربه آموزی جلب نمودن دانشجویان مبلغ طلب می کند. این در حالی است که در ممالک خارج کارفرمایان برای آماده نمودن متخصصان خودشان سهم گذاری میکنند. وابسته به حل این مسئله رئیس کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی ابراز داشتند که سهم کارفرما در آن است که طلبات واقعی خودشان را بیان کنند.
3: کارفرمایان برای تجربه آموزی شاگردانی که در همون سمت رویه تحصیل آماده میشوند حتی مبلغ طلب میکنند برای تجربه آموزی گذاشتن که علاقه خودش منطق ندارد. من فکر میکنم وقتی اون رسیده است احتمال باشد که ما در سمت سنت های میاری حقیقی یا به حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه میکنیم که کارفرمایان نیز موظف کرده شوند که در مورد آماده کردن کادر خود با ما همکاری زیج و یعنی بی‌ممانعت برگزاری تجربه آموزی را تامین کرده توانند. این بسیار مهم است.
2: مسئولین نهاد مذکور تصمیم دارند با تهیه سند معیاری به حقوق کارفرمایان موظف کرده شوند که در سمت به ممانعت براه ماندن تجربه آموزی دانشجویان همکاری را با کالج و لیسه ها به طور جدی براه مانند.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: تو را من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.

درود دوستان عزیز، روز بخیر. صدای دوشنبه برنامه مستقیم خیش را ادامه میدهد. اینک برنامه نوبتی موسیقی آزمونی نوای دیلا شوب است. مهمان خاندان شما کارگردان علی شیر، من فیروز و شما را دعوت میسازم به شنیدن برنامه امروزه.

این آهنگو که با هم یک جا شنیدیم در بخش اولی برنامه در ژانر استراده است هنرمندانی که سن و سالشون جوان میونه است انتخاب کردیم برای شما طبق شرط برنامه باز یک مرتبه دیگر شما امکان شنیدن دارید غالب را در این بخش مکافات پولی انتظار است شرط همین است که شما باید سه وریانت درست یک و یک بار برای ما پیشنهاد کرده توانید در این صورت شما غالب مطلق و صاحب مکافات پولی میگردید رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال در خدمت شما است همزمان رقم استودیو ما 227-61-52 227-61-72 اینک آهنگو رو باز مراتبه دوم گوش میکنیم

0: برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.
1: دوستان عزیز، با آنهایی که تازه با ما پیوستند درود میگویم، روزتان خوش باشد. صدای دوشنبه باز برنامه مستقیم خیش را ادامه میدهد. این برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشوب است. ما میگذاریم به بخش دومی برنامه. از هنرمندان خارج کشور پارچه از سرودها انتخاب کردیم. این موسیقی را شما میشنوید، اگر میدانید و میشناسید یا زنگ بزنید یا بنویسید. اینک گوش میکنیم.

این آهنگارو ما در بخش دوم برنامه از هنرمندان خارجی کشور انتخاب کردیم. این هنرمندان رو همگان دیدن میشناسن و معلومات هم دارن. من باوری کامل دارم که یکی از شما موفق و غالب میشوید. امکانیت میدیم با دوستان پیغام با یکی از این آهنگا برسانید. باری دیگر توجه کنید، گوش کنید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра, пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун, бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. Ҷаҳони футбол дар садои Душанбе.
1: шунавандаҳои иззатманд, дӯстдорони футбол, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои Душанбе тақдиматон медорем. Шуруъ мекунем аз сархати хабарҳо. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии дуюми санҷиши бар тими ҷавонони Умон пирӯз шуд. Рӯйдоди таърихӣ дар футболи занонаи Тоҷикистон. Англия бо шарофати дубли Беллингем Норвегияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфт. Аргентина Швейцарияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт. Лука Модрич фаъолияти худро дар мунтахаби Хорватия идома медиҳад. Шаҳри ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем. منتخبی جوانان تاجیکستان در بازی دومی سنجشی بر تیم جوانان عمان پیروز شد. دسته منتخبی جوانان تاجیکستان تحت رهبری رستم خوجایف در دایره جمع‌آوری تعلیمی و تمرینی در شهر مسقط بازی دومی سنجشی خود را برگزار کرد. رقیب دسته ما باز منتخبی جوانان عمان بود. واخوری دیروز 12 ایول در شهر مسقط برگزار شده با پیروزی منتخبی جوانان تاجیکستان با حساب 2-1 انجام یافت. گل‌های دسته ما را ظریف ظریف‌زاده و عزیزبیگ مراد با سما رسویندن. قابل ذکر است که بازی سنجشی یکم بین این دو دسته سه روز پیش برگزار شده با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان عمان انجام یافته بود. یگانه گل منتخب تاجیکستان را احمد جان شویف با سما رساند. یادآور میشم که واخوری های دوستانه مرحله آمادگی دسته منتخب جوانان تاجیکستان با مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار میرود. بازی های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر در بحرین برگزار میشود. در گروه دی منتخب تاجیکستان با تیم های بحرین، افغانستان و اردن رقابت میکنند. سسکه دوشنبه رقیبان خود را برای دور پیشکی لیگ قهرمانان‌های زنانه AFK 2026-2027 معین کرد. با گفته فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از قرعه‌کشی سسکه در گروه یه جایگیر شده است که در آن با تیم‌های بم خوتون ایران، اتحاد اردن و النصر عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. غالبان گروه به مرحله گروهی مسابقه راه می‌یابند. دوری پیشکی به طور مرکزانیده شده برگزار می شود. بازی های گروه یه ایتسیسکا از 17 تا 23 آگوست در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می شود. اشتراک در لیگ قهرمان های زنانه AFK 2026-2027 یک رویداد تاریخی برای فوتبال زنانه تاجیکستان خواهد بود. باری اول در تاریخ یک کلوب کشور تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسابقه های کلوبی زنان شرکت خواهد کرد. انگلیا اولین دسته شد که به نیم فینال جام جهانی فیفا راه یافته و در چهارم فینال نروژ را با حساب 2-1 شکست داد. بازی که شب گذشته در میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شد با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. از این رو غالب تنها در وقت لوگی معین شد. جود بلینگم نیم حمایتگری ریال مادرید و انگلیا قهرمانی بازی بود و 2 گل زد. او در دقیقه 3 وقت لوگی گل حل کننده را زد و به دستش راحت به نیم فینال را داد. بلینگم پس از بازی بهترین بازیگر نامیده شد. برای نروژ این شکست آخرین بازی آنها در مسابقه بود و به مسابقه جام جهان خاتمه بخشید. آرژانتینا شویتسر را مغلوب کرد و به نیم فینال جام جهانی 2026 راه یافت. قهرمانان فعلی جهان آرژانتینا به فینال راه یافتند و شویتسری را پس از وقتی لواگی به حساب 3-1 شکست دادند. آرژانتینا در دقیقه 10 حساب را کشید. الکسیس مکالیستر پس از ضربه کنجی لیونل مسی گل زد. اما دین ندوی در نیمه دوم برابری برقرار کرد و بازی به وقتی لواگی گذشت. لحظه کلیدی بازی این بود که بریل امبلوی حملگری شویتسریا در دقیقه 72 برای کارت دوم زرد از میدان خارج کرده شد که پس از یک حادثه سیمولاسیا از جانب وار بررسی شد. با وجود بازی با 10 نفر شویتسریا مدت طولانی بازی کرد تا مساوی باشد. با وجود بازی با 10 نفر شویتسری مدت طولانی بازی کرد تا مساوی باشد. این بازی در آخری وقت اضافه به عمل آمد. در دقیقه 112 خولیان آلوارس یک ضربه علوی دو را زد و ارگنتینا را برتری داد و در وقت اضافه لاوتارو مارتینز حساب را 3-1 کرد. ارگنتینا در نیم فینال با انگلیا روبرو خواهد شد. شویتسری که باری اول از سال 1954 به چهارک فینال جام جهان راه یافت، اشتراک خود را در مسابقه قطع کرد. لوکا مودریچ فعالیت خود را در منتخب خرواتیا ادامه می‌دهد. برنده جایزه توپی طلایی در سال 2018 لوکا مودریچ تصمیم گرفته است که پس از انجام جام جهانی سال 2026 فعالیت خود را در هیئت منتخب خرواتیا به پایان نرساند. با اطلاع رسانه‌ها قراری کمپانیا 40 ساله خرواتیا با اطلاع رسانه‌ها قراری کاپیتانی 40 ساله خرواتیا با تعیین شدن سلاوین بیلیچ به حیث سرمربی نوی منتخب وابسته است. محض تحت رهبری بیلیچ سال 2006 مودریچ باری اول در هیئت تیم ملی به میدان برآمده بود. یادآور می‌شود که منتخب خرواتیا در جام جهانی سال 2026 پس از شکستی از پرتغالیا در دور 16 نهایی از ادامه مبارزه باز ماند. پس از این ناکامی سرمربی زلاتکو دالیچ از وظیفه خود استعفا داد. دالیچ دوام 9 سال اخیر سرمربی تیم ملی خرواتیا بود. یادآور میشم که لوکا مودریچ در هیئت منتخب خرواتیا صاحب مدال نقره جام جهانی سال 2018 و مدال برنج جام جهانی سال 2022 شده است. با همین برنامه امروزه جهانی فوتبال به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتم محرر مقدس مشربیان. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید.

یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد می‌آوریم.

0: پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: هر دور و زمان فرزندان صاحب استعداد را به میدان هنر می آورد که با وجود کوتاه بودن عمر ایجادی یا دشواری های روزگار نام خود را در صحیفه های فرهنگ ملت جاودانه می نویسند. آنها از میان ما می روند اما آوازشان در گوشه های خاطر می ماند. ترانه هایشان از دل ها جای نمی کنند و یادشان با هر نوای آشنا دوباره زنده می شود. امروز در برنامه یادی صاحب دلان یکی از چنین شخصیت های صاحب مقام، سراینده، آهنگساز و هنرمند خوش سلیقه سبحان سعیدو یاد میکنیم. هنرمندی که با آواز نرم و پر احساس، با آهنگ های دلنشین و با محبت صمیمی با موسیقی ملی در قلب هزاران شنونده جای گرفته است. سبحان سعیدو از جمله آن هنرمندانی بود که برای مشهور شدن هرگز به شور و غوغا نیاز نداشت. کفایه بود سرود آغاز کند تا شنونده از لحظه های نخستین آواز او را بشناسد.

ин ҳамон овозест ки солҳо аз мавҷи радио, аз оинаи телевизион ва аз саҳнаҳои бузурги кишвар садо дода, ҳамнафаси шодиву ғами мардум гардидааст. در تاریخ صنعت تاجیک سالهای 90 همچون سالهای پرپیچوتاب ثبت شدند، در حالی که جامعه روزهای سخت و پرآشوب را از سر می‌گذراند. صنعت برای مردم پناهگاه روح بود. در همین روزگار سبحان سعیدوف به اوج کمالات هنری خود رسید. او با هر ترانه تازه به دلها امید می‌بخشید و با هر هنرنمایی ثابت می‌کرد که موسیقی اصیل می‌تواند از همه دشواری‌ها بالاتر باشد.

0: фурха Саидов шогирди Субҳон Саидов буд. Ҳоло хотираҳояшро дар бораи устоди киромии ӯ пурсон мешавем.
1: خیلی نورس بودم که استاد سبحان سعید رو شناختم در یک معرکه در دهه ما آمده بودم و من هم دعوت کردن اونجا راوی بعض من رو دعوت کرد من چند ترانه رو اونجا خونده بودم و آشنایی ما از اونجا پیدا شد زود زود به نزدشون می رفتم و گویا که آشنایی های چندین ساله داشتیم و با هم قرین بودیم و قرین شدیم بعدا این اکه و دادری ما به استادی بود شاگردی پیچید من دیگر دنبال سبحان سعید و دامنش را گرفتم و راه هنر را پیشه کردم دانشکده دولتی صنعت هم می اومدم نزد استاد برای دعا رفتم که گفتند که اگر به همون شعبه ششمقام داخل شوی وارد شوی بسیار شعبه است که برای تو در آینده در راه هنر کمک میکند و من اومدم و به این شعبه که شرق نام داشت وارد شدم طولی 5 سالی که اونجا تحصیل میکردم در کنار سبحان سعید به توی معرکه ها میرفتم از این مرد بزرگ از این هنرمند واقعا مردمی من زیاد چیزها را آموختم یک راهی هنری حرفه‌ای هم به من راهنمایی کردن راه بلدی کردن فکر میکنم که سبحان سعید در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص دارد زیرا توانسته که با هنر خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته باشد خاندانی نیست که از سبحان سعید سخن نکنند خاندانی نیست که فیته های سبحان سعید اونجا نباشد در چهار طرف گوشه و کنار تاجیکستان از سبحان سعید قصه میکنند و ترانه هایش را گوش میدهند و امروز ببینید با ترانه های سبحان سعید را بازخوانی میکنند و فکر میکنم که علاقه سبحان سعید هرچند که عمر زیاد هم ندیده باشد در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص خود را گذاشته است و اون ترانه های جاویدانه اش نیست امروز ورد زبان هاست و در خزینه ماندگار ملت ثبت شدند و باید بگویم که واقعا مکتب سبحان سعید آموختنی است و باید امروز ما ترانه هایش را جمع بیاریم سروده هایش را جمع بیاریم و روی ادوار روی نوت بیاریم که تا در مکتب های موسیقی هنرستان های حالی روی میز باشند و این کتاب ها آموختنی باشند سبحان سعید واقعا با سبک خود با صدای خود با هنر خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته است و ترانه های ماندگارش سالها در دل و دیده مردم جا میگیرند و راه مییابند و ورد زبان ها میگردند روح و روانش شاد باشد یادش گرامی
0: هنری حقیقی هیچگاه تنها با زیبایی آواز ارزش پیدا نمی کند. آواز می تواند دلنشین باشد اما اگر صمیمیت نداشته باشد زود از خاطر می رود. اونچه سبحان سعیدو را از بسیار هم اسرانش فرق می کرد صمیمیت ناتکرار او بود. او هر مصرع شعر را زندگی می کرد و هر آهنگ را با احساس می سرود. از همین سبب سرودهای او تنها شنیده نمی شدند بلکه احساس می گردیدند. مخلصان او را تنها برای آواز فارمش دوست نمی داشتند. آنها در چهرهش انسان خاکسار با آداب و صادق به هنر را می دیدند. برای سبحان سعیدو صحنه جای نمایش نبود. بلکه مکان خدمت صمیمی به مردم بود. وقتی برای صحنه می برآمد تمام هستیش به موسیقی تبدیل می یافت. سبحان سعیدو از آن سرایندگانی نبود که از پس شماره زیادی سرودها باشد. او بیشتر به صفت هر یک ترانه اهمیت می داد. برای همین هم سرودهایی که از او باقی ماندن بعد گذشت سالها هم تراوت خود را گم نکردند. هرگاهی که از ترانه های او صدا می دهد پیش از همه آواز شناس و گرمش در گوش ها تنین می اندازد. آوازی که با یک لحن خاص از دیگران فرق می کرد. این همان آواز است که یک نسل را همراهی کرد و امروز هم برای دوستداران موسیقی تاجیک عزیز باقی مانده است.

یاد صاحب دلان زندگی هنرمند نیز مثل هر انسان از روزهای شادی و روزهای سنگین عبارت است. وقتی ستایش ها بلند می شوند، کس گمان می کند که این پرواز همیشه ادامه خواهد یافت. اما تقدیر برای هر کس صحیفه های نانوشته دارد. هنوز مخلصان انتظار سرودهای نوی سبحان سعیدوف بودند. هنوز آواز او نیروی جذابیت خود را گم نکرده بود. ولی بیماری آهسته آهسته راه او را به سوی صحنه تنگ کرد. آن کسی که سالهای زیاد به مردم روح الهام می بخشید، اکنون خود با یک آزمایش بزرگ زندگی روبرو شده بود. اما بیماری نتوانست محبت او را به صنعت از دل بیرون کند. تا آخرین روزهایی که امکان داشت از حال همکسبان می پرسید، از نوگانی های موسیقی با خبر می شد و با تمام وجودش آرزو می کرد که باز روز ترانه برای مردم بخواند. سبحان سعیدوف از جمله آن هنرمندانی بود که زندگی را با تمام هستی دوست می داشت. برای مردم زندگی می کرد و هر بار با سرود و هنر خود به دلها روشنایی می بخشید. امروز خودی او در میان ما نیست، اما صدایش، سرودهایش، خنده هایش و همین لحظه های صمیمی که از او باقی مانده است همیشه در یاد دوستدارانش زنده خواهد ماند. هر باری که ترانه های او صدا می دهند، گویا خود او باز به صحنه برمی گردد. با همون تبسم گرم، با همون محبت به اندازه نسبت به مردم. با همین برنامه نوبتی یاد صاحب دلان را که به یاد هنرمند محبوب شادروان سبحان سعیدوف بخشیده شده بود به انجام می رسانیم. توری این لحظه با شما بودیم مسئول لالای گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. روحش شد، منزلش آباد و یادش در دلهای ما جاویدان بود. تا دیداری دیگر در موجی رادیوی صدای دوشنبه سلامت و سربلند باشد.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاز و مخزن صوت‌النوا.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه، رسیدن به یک روز نو زندگی را به یک و یک شما مبارک و شاد باش میگویم.

لحظه های زندگیتان پر از فرح و شادی بود. دوستان ارجمند و گرامی، رادیو صدای دوشنبه برنامه های خود را با پیشنهاد برنامه سحرگاهی فیضی سحر برای امروز سه شنبه 14 ایولی سال 2026 میلادی حسنی آغاز می بخشد. خسته نباشید دوستان عزیز ارجمند. رادیو مجله فیضی سحر از صحیفه های رنگین عبارت است و من باور دارم که با تماس و همچنین اظهار نظر و خواهش و درخواست ها و پیام های پر از محبت شما یک ساعت ما باز هم جالب تر خواهد گذشت.

0: درود میگیم با اونهایی که اکنون به شنیدن برنامه ما آغاز کردند. اینجا شنونده های ما پیام نوشتند و گفتند که همین حالا با شما پیوستیم. خوب است دوستان گرامی، باکی نیست. ما صحیفه نظم و نبو رو پیشنهاد نمودیم و حالا میگذاریم به صحیفه جویا.
1: بخشی جویا تقدیم شماست.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

این سرود از حسن کمال بود دوستان گرامی که تنها دو نفر شنونده ما خواهش شنیدنی آن را کردند اما جانبداران واژه انجمن کم نبودند.

0: دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلب ها را گرمی می بخشد و چشم ها را روشنی دست دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر
1: درود میگیم با مادر درود میگیم با آفرنده اهل بشر درود میگیم با مادری که بعد از آفریدگار آفرنده هست در روی زمین و دوستان ارجمند در این صحیفه می خواهیم از مادر بگیم از بزرگی های مادر و از خاطره و پند و نصیحت و اندرز مادر و یا از توصیه مادر و اینجا ما نیز شعر و توصیه های چند داریم از نام مادران می شنویم شنونده را بله؟ خواهش میکنم خواهش میکنم از نزد رادیو دورتر بیستید
2: بله بار دیگر السلام علیکم آقای دلبربانا با فرارسی جشن میلاد زادروز صمیمانه و صدق دیرانه است شاد باش میگم بگذار تا ساله ها عمر بینید و صدایتان هرگز خسته مباد
1: سپاس
2: و برایتان میگم که شما را آبرو باشد همیشه بلند از کله های کوهساران در عالم بخت و دولت یارتان باد چون این است آرزوی ما شنونده های صدای دوشنبه
1: تشکر تشکر و اکنون از مادر و از بزرگی ها
2: زنده باشید درباره مادر چقدر خمها بیم کم از
1: و احرامو میدونیم که شما خیلی صدای خوب و قوی دارید چون آوازخوان هستید
2: بله
1: و مادر خواهشمند بود یعنی جانبدار بود که شما به این پیراها بروید
2: بله من از سینی شش سالگی هم در همین ساحه هستم بیشتر پنج ساله شش ساله بودم که علاقه دستوی مرکه های خیش تباران سرود میخوندم اولین سرودی که من قرائت کرده بودم و سرایده بودم این هم باشد سرودی مادر بود
1: می شود حالا همون سرود یادتون هست؟
2: بله تا حال در یادم هست
1: بفرمایید

0: همین سرود بود که من اولین بار خونده بودم. الله
1: تشکر سپاس میگویم.
0: من یک درخواست داشتم از کارگردان چیزادست. بیشتر میخواستم در فراورد برنامه یک سرود مادر از شهدادی دوران پیشنهاد گردد. واقعی به شما برای کار بار دیگر زادرادتان مبارک.
1: سپاس تشکر میگویم. تشکر و دوستان ارجمند، ما شما در صفحه دست دعای مادر قرار داریم.

0: هدف
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف هدف
0: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین. موفقیت های نوین.
2: سلام شنوندگان گرامی، با امید خانه آباد هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. امروز با به دست آوردن استقلال و آسایشتگی وطن ما همچون کشور رو به ترقی و دارای تمام امکانیت های بزرگ اقتصادی و اجتماعی اعتراف گردیده است.

باید گفت که یکی از بخشوی مهمی دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور این ساحه تندرستی می باشد. باعث خوشنودی است که امروز بهترین دستاوردهای طب جهانی یعنی دستگاه های نادر جراحی نه تنها در پایتخت جمهوری بلکه در دهه های دوردستترین مملکت نیز برای اهالی دسترس می باشند. مورد با تاکید است که سالهای آخر شماره شهروندان خارجی که برای گذشتن از عملیات های جراحی به تاجیکستان می آیند به مراتب زیاد گشته است.

0: سخن از استقلال، سخن از بیداری، سخن از استقلال، سخن از آزادی، سخن از استقلال نشعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: دنیای جوانی،
2: دنیای صدرنگ آرزوها،
1: دنیای جوانی،
2: تلاش ها بهر رسیدن با امید های سبز، راه یافتن به قله مقصود.
1: دنیای جوانی، این معرفگر محققان و عالمان جوان.
2: دنیای جوانی، تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان،
1: مصاحبه با جوانان سازنده، اندیشه و پیشنهاد آنها.
2: دنیای جوانی، همقدم با جوانان کشور.
1: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه.

0: درود میگویم با یک ویک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیوی صدای دوشنبه باز هم اومدیم پای خدمت شما در برنامه دنیای جوانی و دوستان عزیز در برنامه دنیای جوانی کوشش میکنیم که اون نفرانی رو دعوت نمایم و روز کشویی و چهره کشویی کنیم پیرامونی هنر، استعداد، صنعت و فعالیت اون جوانانی که در زندگی با استعداد، با هنر و فعالیت، با اشتراک در این یا اون آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین المللی در المپیاده ها نقش خود را گذاشتند و شهرت یار گشتند. این لحظه باشد هم صحبت ما غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان و تنی عزیزی من شکر و یوسمان. یوسمان قبلا شما رو با برنامه دنیای جوانی با رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. یوسمان میگفتید که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان و تنی عزیزی من از روی کدام نامینیسیا شما اشتراک کردید؟
1: من در نامینیسیا نقاشی اشتراک کردم و در دور جمهوریوی جای دویم را اشغال کردم.
0: سال چندم است که در این آزمون سطح جمهوریوی در این آزمون با نفوذ شما شرکت کرده هستید؟
1: این سال یکم است اما من در دیگر سالها در برای این آزمون شنیده بودم.
0: یعنی که تصور داشتید؟
1: بله، من میدونستم چی گونه قایده ها دارد این آزمون و میخواستم در این آزمون در اشتراک کنم حتما.
0: چی گونه بود اشتراک در همین آزمون میان چندین رقیبان؟ شاید اونجا رقیبانی نیست بودند که هنر و مهارت و یا خود استعداد بلند نقاش داشتن یا خود رسم کشی داشتن.
1: در این آزمون اشتراک کردن خیلی دشوار بود برای آنکه وقتت رو میگرفت، برای آنکه از جهت سلامتی کمتر دشواری ها میکشیدی، اما برای غالب آمدن بسیار آدمان کوشش و غیرت کرده بودند.
0: هدف شما از اشتراک در این آزمون در چی بود؟ تنها میخواستید غالب بیوید در این آزمون یا اینکه هنر و مهارت خیش رو پیشنهاد حیاتی حکمان گردانید؟
1: وقتی که در ریتینگ دویوم ما را با هنری نقاشی آموزانیدند، من سخت میخواستم این هنر را تا آخر بیاموزم و وقتی که در این آزمون اشتراک کردم این هنر را تا آخر آموختم و میخواستم دیپلمی خود را بگیرم.
0: انا همین آزمون سبب شد که شما اشتراک کردید، هنر و مهارت خیش را به معرض تماشا بینان گذاشتید همخیل؟
1: بله.
0: چگونه بود قبولی؟ اعضای حکمان با آن همون رسم ها یا خود با آن همون نقش هایی که شما پیشنهاد میکردید؟
1: در آزمون اعضای حکمان بسیار آدمانی نقص بودند. آنها کار را از اول تا آخر میدیدند. هم از جهت هنر و هم از جهت استعداد حتما می نگریستند و آنها به من دو خطاگی خودم را گفتند. یکی از خطاگی من این نشانی دولتی را من میخواستم کنتر کنم اما نکرده بودم. مسئله همین رو گفتن که کنتر میکردی بسیار نقص میشد برای که او بعد مثل بارلیف میشد و در نگاهش خوش رو میتافت. 8 مینیاتور داشتم در کارم، همون رو گفتن که 1 سانتی متر اگر کلان میکردم نقص میشد.
0: یوسمان، من سوال دیگر رو میخواستم پیشنهاد شما گردونم که ببینید که در همین آزمون هم از شهر دوشنبه هم از مناطق گوناگون کشورمون، یعنی از ولایت های سوخت، خطلان، بدخشان، شهر حصار و یا خود ناحیه های توبه مرکز بودن نفرانی که اشتراک میکردن. خوب، میان شما و اونان رابطه دوستی پیداگش اومن انا همین آزمون با رابطه دوستی میونی جوانان سهمگذار بود یا اینکه نه؟
1: بله، حتما بود. در دور سیوم ما با کارهای دیگر رو مینگریدیم و پیش آنها آمده میپرسیدیم با کدام رنگ تو استفاده بردی، کدام تکنیک رو استفاده بردی، برای چی این نقش رو کار کردی. این خیلی سوال ها بود و با یاری این سوال ها ما با یکدیگر دوستی پیدا میشد.
0: حالا هم رابطه دوستی دارید با نفرانی که در آزمون اشتراکچی و یا غالب آمدن؟
1: بله، حتما دارم. بیشتری از آنها دخترها هستند.
0: در کالجی میرزا رحمت علیمی تحصیل چگونه است؟
1: در کالجی میرزا رحمت علیموف تعلیم بسیار خوب است، بنابر از آن که در آنجا بسیار معلمانی با قوت هستند و مثل یکی از استادانی من اسیدف علیم خوجا، او با ما آناتومی پلاستیکی، ژیوپیس و رسونک رو درس میدهد.
0: از کی در دل شما مثلا نسبت به همین نقش و نگار کشیدن یا خود رسم کشیدن یک مهر پیدا کردید؟
1: وقتی که ما با هنری نقاشی شناس شدیم، در همانجا من به این هنر مهر پرستم.
0: بغیر از آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من، شما باز در کدام آزمون ها شرکت کردید؟
1: Ман дар озмуни расоми Навраз, дар озмуни Аҷаб шаҳри Дилорои Душанбе ва ғайр аз инҳо иштирок кардам.
0: Ба сазовори ин ёнон ҷоиза гардидед?
1: Дар баъзеашон ҳо, дар баъзеашон не.
0: Бо ёсуман, вақте ки инсон масалан иштирок мекунад, ғолиб намеояд ё худ соҳиби ҷоиза намегардад, чӣ гуна ҳолат рух медиҳад? Чун шумо низ як шахси эҷодкор ҳастед, як шахсе ҳастед ки бо тахайюлот масалан расмҳо меофаред, нақшҳо меофаред. Чӣ гуна эҳсосот фаро мегирад вақте дар ин ё озмун ғолиб намегардед?
1: Аввал ман зиқ мешавам, аммо баъд ҳатман корамро нигоҳ мекунам ва одамое ки ғолиб омадан кори онҳоро нигоҳ мекунам. Дар байни корҳои онҳою, дар байни корҳои худам бисёр менигарам ва хатогиҳои худамро низ мебинам ва ҳатман онҳоро ислоҳ мекунам.
0: Ба онҳое ки дар оянда мехоҳанд ки мисли шумо иштирокчи бошанд, мисли шумо ғолиб оянд, шумо ҳамчун як нафар ғолиб чӣ тавсия медиҳед?
1: Ман ба онҳо тавсия медиҳам ки ҳеҷ гоҳ орзуи худашонро дар ақиб намонанд. ҳатман бисёр кӯшиш кунанд ва ҳатман онҳо ба орзуи худашон мерасанд.
0: Ёсуман, ба ғайр аз оне ки нақш меофарад, расм мекашад, боз чӣ истеъдодҳоро доро мебошад?
1: Ман ба ғайр аз он ки расм мекашам, ман низ дузандагӣ мекунам ва кам-кам қироати шеърро мекунам.
0: Чун гуфтед қироати шеър, пас месазад ки инҷо мо бо шунавандаҳои азиз гӯш бидиҳем ба як қироати бисёр ҳам зебое, ки аз ҷониби Ёсуман шукур ва пешниҳод мешавад.
1: Эй сорбон, оҳистарон, кароми ҷонам меравад. Вон дил ки бо худ доштам, бо дил ситонам меравад. Ман мондам маҳҷур аз ӯ, бечораву ранҷур аз ӯ, гӯе ки неше дур аз ӯ бар устухонам меравад. Гуфтам ба найрангу фусун, пинҳон кунам рози дарун, пинҳон намемонад ки хун бар остонам меравад. Бигзашт ёри саркашам, бигзошт айши нохушам, чун миҷмаре пуроташам, кас сар дусхонам меравад.
0: Саломат бошед, сипос мегӯям барои як суҳбати бисёр ҳам зебо ва самимӣ. Дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки дар суҳбати мо буданд ғолиби ҷои дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ҳамзамон донишҷӯи коллеҷи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов шаҳри Душанбе Ёсуман Шукурова. Барои суҳбат якҷоҳон ташаккур. Дар нақшаву ниятҳои шумо дар фаъолияти эҷодии шумо барору комёбиҳоро таманно мекунем.
1: Азарамати калон.
2: Дунёи ҷавонӣ.
3: Дунёи садранги орзуҳо.
2: Дунёи ҷавонӣ.
3: Талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз. Роҳ ёфтан ба қолаи мақсуд.
2: Дунёи ҷавонӣ. Ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
3: Дунёи ҷавонӣ. تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان
2: مصاحبه با جوانان سازنده اندیشه و پیشنهاد آنها
3: دنیای جوانی هم قدم با جوانان کشور
2: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه

ز چشمم چون زیو رفتی ز دستم چون سخا رفتی روای و ناروا رفتی سزای و ناسزا رفتی کجا رفتی جوانیم جوانی کجا رفتی

وطن تو قبلگاهم، پشت و پناهم، تکیگاهم. صدای دوشنبه از فضای تاجیکستان روی موج. صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: درود شنوندگان ارجمند. در برنامه امروزه صاحب نظر با بانوی صحبت خواهیم کرد که واقعا هم خیرت ورا رهنما و رهبر است. مصاحب ما هستند مهرنیسا سعیدова کارمند اینستیتوی زبان و ادبیاتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، اینچنین محقق ساحه ادبیات و آموزگاری کالج طبی ناحیه یاوان. مهرنیسا خوش آمدند.
1: سلامت باشید معلم جان.
0: و طوری میدونیم برای تمامی تاجیکستانیان پیامی خوشایند، پیامی شادیاور برای هر نفر از شهروند کشورمان. فکر میکنم این جانبداری از صلح و آشتی نمودن پیشوای معظم ملت ما در سطح بین المللی هست و قبول نمودن قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد دائر با 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. زمانی که پرزیدنت محترم ما ماه سپتامبر سال 1924 این پیشنهاد را در منبر با نفوذ سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند، واقعا هم مایه افتخار و سرفرازی بود و همگی اکنون انتظار قبول این قطنامه بودیم. فکر میکنیم امروز برای اهل بشر، برای جهانیان دیگر تنها و تنها آرزو این زیستن در فضای امن و آسایشتگی هست. و شما همچون یک نفر محقق، یک نفر زن، مادر، این پیام را چگونه پذیرفتید؟
1: سلامت باشید معلمه جان. پیش از همه سلام و درود به همه شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه، به همه کارمندان تشکر که ما را دعوت کردید و شما درست قید کردید که در حقیقت صلح یکی از نعمتهایی هست که ما به آن هیچگاه پیشرفت کرده نمیتوانیم. یعنی صلح یک زمینه هست که یک نعمتی بی‌بهایی هست که خداوند آن را به انسانیت ارزانی داشته است. اگر انسان از نعمتهای مادی محروم شود میتواند آن را به دست آورد، ولی نعمتهایی که ولی اگر از صلح محروم باشد این زمان زیادی را طلب میکند که برای پیشرفت کردن جامعه انسانیت زمان زیادی را طلب میکند، زحمت زیادی را طلب میکند. و خوشبختانه با تشبث پیشوای معظم ملت ما که هنوز زمینه صلح و ثبات را از اجلاسه 16 هم گذاشته بودند،
0: بله،
1: و او همچون یک معماری اساسی صلح، امروز صلحی که در ما زمینه گذاشتند، خوشبختانه پیشوای معظم ملت ما این صلح را در جهان نیز گویم هم خطا نمیکنه زمینه گذاشتند و این یکی از اقدام های بهترین محترم پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان میباشد.
0: بله، سپاس میگیم. و واقعا هم و مخصوصا برای زنان و مادران زیستن در فضای امن و آسایشتگی مهمترین هدف و مقصد است. یعنی مادر خاطرش جمع است در تمام گوشه دنیا اگر صلح هست و آبادی هست، و چه خوش که این قطنامه هم با همین نامی 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است. و یعنی برای نسل های آینده فکر میکنم که مهمترین پیام همین خواهد بود، یعنی پیام صلح و آشتی. تشکر میگیم. و اکنون چون مهرنیسا که شما از اهل ایجاد هستید و از اهل شعر هستید، رابیه بلخی و جایگاه رابیه بلخی در ادبیات تاجیک، میخواستیم دید و نظر شما رو پیرامون این موضوع بشنویم.
1: درست قید کردید معلمه عزیز. روبیه بلخی یکی از اولین زنان، هم گویم خطا نمیکنیم، از اولین زنان شاعره هستند که هم عصر استاد ابو عبدالله رودکی بوده و شعرهای او هم پای استاد رودکی هستند، گویم هم خطا نمیکنیم.
0: بله.
1: و چنانکه همه ما میدونیم روبیه بلخی یکی از شاعرانی مشهوری عصرهای گذشته میباشند که او بسیار شعر زیبای فارسی را زمینه گذاشتند و شعر او اصلا در شعرهای او عشق را در بر میگیرد. شعرهای عشقی او در حقیقت غزلهای بسیار هم روان و گفتیم که همپای استاد رودکی هستند و موافقه ماخذهای علمی گویا با نامه ها در همان زمان در زمان سامانیان گفتشونی داشتند در باره شعر خود.
0: بله.
1: این شخصیت بزرگ البته شعر او بزرگ است که شعر او تا زمان ما از عصر ده تا زمان ما آمده رسیده است و این باز هم اصالت بزرگی ملت فارس تاجیک را معرفی میکند. بله.
0: و مهرنسا سعیدوا دوستان ارجمند و گرامی باید گفت همچنین غالبی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیاسی ادبیات کلاسیکی تاجیک میباشند و از نگاه شما وقتی اشعاری هرچند چندان زیاد هم نباشد اما بی‌بهای رابعه را که مطالعه میکنید چی جذابیت دارد، چی مخصوصیت دارد که در طول این قرنها از بین نرفت، برعکس آن ماندگار شد؟
1: سوالی به من عبری دادید. یک چیز از معلم جان که اگر هر چیز که از دل براید حتما به دل می نشیند و یکی از همین چیزها شعرهای رابعه بلخی هستند که در حقیقت از دل سروده شدند و خصوصیت دیگری شعری وی همین است که با صنعت بلند شعری ایجاد شدند و در آن تصویر منظرها، تصویر هر یک واقعه ها بسیار به موارد زیبا به وجود آمدند.
0: بله، تصویرها.
1: بله، تصویرهای زیبا، یعنی همین تصویرهای زیبا لحن شیرین هست که شعری او تا امروز یعنی از دل برآمده به دلها نشسته است.
0: تشکر، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند باید گفت مصاحبه ما مهرنسا سعیدوا از اهل ایجاد هستند، شاعر نیز هستند و حالا میخواهیم چون به این قسمت صحبتمون اگر بپردازیم سر اول از شما سوال کنیم که شعر چیست از نگاه شما؟
1: شعر از نگاه من، این شعر اساسا هم درد است هم استعداد است. وقتی که شخصی که درد شخص دیگر رو، درد مردم رو گفته نمیتواند و شاعر نیست و شعر در حقیقت این یک صنعت است، یک مهر است، محبت است. یعنی شعر برای شاعر اصلا حیات است، یعنی عزیزترین چیزی هست که از وجود شاعر میبراید.
0: شما گفتید یعنی هم استعداد است و هم محنت است، زحمت است و هم درد دل است. من میخواستم از شما اکنون بپرسم که این را شما چگونه بیان میدارید؟ مثلا رسول غمزتوف در اثر خود داغستانی من هم در جای گفته است که یعنی همین گونه یک اپیزود رو آورده است که وقتی که مثلا شخص میگوید که عاشق شد او حتما میتواند چیز ایجاد کند، پس با او یعنی میگویند که چرا پس همه عاشقان دنیا شاعر نیستند آخر؟ یعنی از این برمی آید که ایجاد کار بودن، از اهل شعر بودن خود تنها و تنها یعنی یک استعدادی مادرزاده هست.
1: درست است، این شعر استعداد فطری هم هست.
0: بله.
1: و یک چیز است که شعر این یک درجه عالی عشق است، برای همین هم من فکر میکرم وجود عاشق، وجود شاعر همه عشق است، یعنی برای همین هم و بیشتر تمام شاعران از عشق میسرند.
0: تشکر، سپاس. و بیاید اکنون در همین فرصت مناسب شنونده های ارجمند و گرامی از ایجاد شاعر مهرنسا سعیدوا میشنویم و چون مهرنسا که دوستدار ادبیات کلاسیک هستند و هم غالب آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیاسی ادبیات کلاسیکی، خب ببینیم که برای ما و شما چی میخوانند. مرحمت بفرمایید.
1: خب امروز چون ما سخن از صلح گفتیم و امروز صلح هست که ما ایجاد میکنیم و پیشروی میکنیم.
2: بله.
1: و برای همین هم من میخواهم که اول برای یعنی احترام گذاشتن به وحدت ملی یک شعر خدا در باره وحدت ملی قرائت نمایم و بعد از غزل های خود.
0: بفرمایید.
1: وطن دارد وطن پیراهنی ایدانه وحدت، خوشا که دوستی شد همدم و همخانه وحدت. زی ابر مهر باران محبت روی میهن ریخت، درون مزرعه دلها بروی دانه وحدت. بالاخر همدلی پیروز شد با کین و بدخواهی، شراب امن می نوشیم از پیمانه وحدت. نماند شام تار جهل اینک چون فروزان شد، چراغ نور بار صلح در کاشانه وحدت. با گلگشت و چمن چون بگذرم گویا که می گوید، زبان سبزه و گل قصه و افسانه وحدت. مجو ای دل، مجو ای دل به هر کوی نشان بخت و آزادی، نباشد در جهان جز تاجیکستان خانه وحدت.
0: آفرین، سپاس میگم، تشکر. و واقعا هم همین وحدت و همبستگی هست که مردم ایجادکار هم، مردم یعنی از اهل شعر هم قلم به دست میگیرند و ایجاد میکنند. و فکر میکنم شاعران در همه دور و زمان وابسته به اوضاع اجتماعی جامعه ایجاد کردند و شعر گفتند و برای پسآمدگان به میراث گذاشتند تا از شعرها ما تاریخ گذشته خود را میآموزیم. و در شعری که شما گفتید یعنی ترنم وحدت، واقعا هم برای آیندگان ما بازگو می نماید از اون که این نعمت را ما باید نهایت گرامی بداریم. و اکنون از آمادگی ها و اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از صحبت خواهیم کرد. شما برای سال چندم است که در این آزمون اشتراک می نماید مهرنسا؟
1: من معلم عزیز سال دیوم است که در این آزمون بانفوز اشتراک می کنم و خوشبخت هم هستم و اینجا نیز از فرصت مناسب استفاده بردم، مینداری خیش را با محترم جناب عالی بیان می سازم، زیرا چنین شرایط را برای ما مهیا ساختند. و شخصا خود من از خوردی به خواندن، به مطالعه کردن، به شعر نویسن من بسیار شوق و ذوق داشتم و محض من در دوران سروری این شخصیت عزیز و محترم به تمام مقصد و امید آرزوهای خود رسیدم. و این سروری و دعا میکنم که سروری بزرگ ما همیشه در بالای سری ملت تاجیک همیشه بله. پاینده باشند، زیرا وجود او خود یک آبادی است. وجود او خود یک، اگر هر چیز که در باب پیشوای معظم ملت گوییم باز هم کم است. و در این آزمون من سال دویم است اشتراک میکنم و من هم ادبیات معاصر، هم ادبیات کلاسیکی، هم از ادبیات جهان کتاب های زیاد مطالعه کردم، ولی فکر میکنم ادبیات کلاسیکی زمینه مستحکمی همه ادبیات ها میباشد و از خوردی من به این ادبیات مطالعه زیاد داشتن من خواستم که در همین نمینیتی اشتراک کنم. و خوشبختانه من سال گذشته تا دوری جمهوریوی، در سال اول تا دوری جمهوری اشتراک کردم و در دوری سیوم جای اول رو اشغال کرده بودم و من از این خیلی خوشبختم. و من باز هم کوشش میکنم که من نه تنها برای آزمون، بلکه کوشش میکنم که برای خدمت به خلق و وطن همیشه کوشش داشته باشم. و ما همچون آموزگار باید همیشه با مطالعه سر و کار داشته باشیم، زیرا شاگردان رو که ما تربیت میکنیم باید آنها همیشه آگاه و خبر به ارزش های ملی یعنی احترام گذاشتن همه چیزها رو از ما آموخته باشن.
0: بله درست است.

0: سپاس میگیم و همین گونه یعنی سیاست انسان پرورانه و فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت است که زن مادر تاجیک موفق و کامگار در جامعه پای کار است و پای ایجاد است و مهرنیسا سعید و نیز از شمول بانوان موفق از شمول مادران سربلند تاجیک هستند که با محبت و آرامش خاصه به ادبیات کلاسیکی تاجیک و ادبیات معاصر هم محبت دارند و در هر دو زمینه موفق هستند. مهرنیسا که هم غالب آزمون هستند در ادبیات کلاسیکی تاجیک و اینچنین باید گفت محقق ساحه ادبیات معاصر تاجیک هستند از روی ایجاد استاد اسکر حکیم کارهای پژوهشی را انجام می‌دهند و موضوع کار علمیشان هماهنگی سنت و نوآوری در داستان سنگ من الماس اسکر حکیم میباشد. میخواستیم در موارد پژوهش ها صحبت کنیم، یعنی چی گونه این موضوع را شما انتخاب کردید و راهنمایی استاد بود استادتون که هستند و چی بها داده میتوانید سنگ من الماس استاد اسکر حکیم را؟
1: درست قید کردید، ман ба роҳбарияти институти худамо низ ба роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон яъне изҳори миннатдорӣ мекунам ва ман хушбахтам, ки дар он ҷо кори пажӯҳишӣ ба анҷом мерасонам. Ва ин достон, ин мавзӯъро ман интихоб кардам, худам интихоб кардам ва бо ёрии устодам. البته که به هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، با کمک استادان من این پژوهش را ادامه داده استادم و گفتنی هستم که استاد اسکر حکیم یکی از شاعرانی بزرگ امروزی ما هستند و من اشعار آن کس، کتاب های آن کس را زیاد مطالعه میکنم و خوب شد و این باعث شد که من زیادتر از ایجادیات و از زندگی و از گفته های استاد اسکر حکیم زیادتر خبردار شدم. و این داستان یک داستان فلسفی هست که موضوع های زیادی را در بر میگیرد و من این داستان را هرچند گشته و برگشته میخونم، من از داخل آن یک چیزی نو پیدا میکنم و این برای من بسیار معقول است. یعنی ریشه سخنی سبز این استاد هرگاه که من این داستان را مطالعه میکنم، یعنی باز هم ریشه سخن این شخصیت بزرگ سبز است. یعنی برای من یک چیز، یک کشویش برای من میبخشد این داستان و من کوشش میکنم که با سر بلند کار علمم را حمایه کنم و همیشه در خدمت خلق و وطن صادقانه خدمت نمایم.
0: تشکر میگیم. چرا استاد سنگ من الماس نام نهادند داستان خود را؟
1: وقتی که من همین داستان را خوندم، در حقیقت من به نام همین دوستان علاقه اعتماد کلی پیدا کردم، یعنی یک مهر پیدا کردم که در حقیقت سخن استاد الماس رو میموند که وقتی ما این دوستان رو وقتی مطالعه میکنیم در حقیقت میدونیم که سخن استاد یک الماس قیمت بهایی است. یعنی این دوستان هم همچون یک الماس قیمت بهایی است که در ادبیات معاصر این یک چیزی همچون الماس، یک چیزی تماما نو است و شاید برای همین باشد. یعنی از نگاه من همچون سخن استاد مثل الماس درخشنده است که به دل کس جلوی تازه می بخشد. یعنی شاید از همین جهت باشد که استاد این داستان را سنگ من الماس گفته.
0: و پس این داستان داستان فلسفی هست؟
1: بله بله، داستان فلسفی هست که ما گفتیم که این داستان مهر و محبت، یعنی پیدایش زمین و آسمان، عشق و محبت، زندگی انسان و حتی زندگی بعد از مرگ رو این داستان فقط با مهر و محبت ترانه میکند
0: و پایه هم، یعنی پایه هستی انسان را در هر دو عالم هم مهر و محبت عنوان دادن است.
1: بله بله بله، همچنین در این داستان صلح نیز یکی از ارزش های ملی به حساب می رود. در این داستان ما گفتیم که بسیار موضوع های وسیع دارد این داستان و اگر ما پژوهش را هر قدر در بالای این کار کنیم، برای ما باز یک موضوع نو کشاده می شود، یک نوگانی پیدا می شود،
0: یک پهلوی دیگری نو کشاده.
1: بله بله بله، پهلوی نو کشاده این داستان خیلی زیاد هستند و این باز باعث یک رشد و پیشرفتی ادبیات امروزه ما میگردد.
0: ташаккур сипос мегӯям ва фикр мекунам рисолаи илмӣ дар ҳоли анҷом шудан аст.
1: Қариб, бо хости худо, алакай ман навиштани мақолаҳоямро тамом кардам ва алакай чорум мақоламро месупорам, бале, ба нашр расидаги ҳастанд, алакай чоп мешаванд бо хости худо. Ва ман кӯшиш карда истодам ки ба як ваҷҳи хуб аҳсан ҳамин кори худро тамом карда, бале, ҳимоя кунам.
0: سپاس تشکر میگیم و دوستان گرامی با سپاس از مهرنیسا سعیدوا حالا فرصت راسته که ما چند خبر کوتاه رو بشنویم

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: درود میگیم با اونهایی که ادامه صحبت ما رو در برنامه امروزه صاحب نظر میشنوند و مصاحب ما هستند. مهری نیسا سعید و کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، اینچنین آموزگار کالج طبی ناحیه یوان، محقق و غالب آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در نامینیسه ادبیات کلاسیکی تاجیک. مهری نیسا، ابتدای صحبت ما از صلح بود و میخواستیم در ادامه صحبت ما نیز بار دیگر به این موضوع نظر و اندیشه های خود را بیان بداریم. از صلح گفتن برای هر نفر از اهل بشر و مخصوصا برای زن مادر و زن مادر تاجیک مایه افتخار و سرفرازی است. یعنی تمنای دل مادر است که عالم در حال صلح و سازش و آسایش باشد. و گمانم شما نیز همین پیام را که گفتیم، یعنی قبول قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد دایر به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که از جانب پرزیدنت محترم ما پیشنهاد گردیده بود، با خوشحالی و سرفرازی پذیرفتید.
1: بله، البته صلح است که مازنان و مادران آزادانه کارو فعالیت میکنیم و صلح است که تمام جامعه یعنی در حال پیشرفت است و قبول قطعنامه ای که در مجمع سازمان ملل متحد یعنی به امضا رسید، این نه تنها یک حجت دیپلماتی بلکه این دعوت حقیقی میباشد به سوی صلح، به سوی آرامی و آسودگی آینده نسل بشر. و این بیواسطه از یک اقدام نو، هم گویم اقدام نوی پیشوای معظم ملت می باشد که یعنی حتی جهان را به صلح دعوت می کند و قبول این قطعنامه برای ما یک خورسندی، یک حتی یک چندی قدمی دیگر به سوی پیشرفت می باشد.
0: امیدواری به آینده درخشانتر از امروز.
1: بله بله بله.
0: و شنونده های ارجمند و گرامی، حالا میخوایم از مهری نیسا بپرسیم اکنون که شما هم شاعر هستید، از اهل ایجاد و غالب آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، شما یک آموزگار هستید و اینچنین زن هستید، مادر هستید، باعث این همه پیشرفت و موقعی جمعیتی پیدا نمودن خود را پیش از همه در چی میبینید؟ چی باعث گردید از نگاه شما؟ یعنی کدام عامل باعث گردید که موفق شده اید؟
1: گفتنی هستم که موفق شدن یعنی مطالعه کردن، در راهی علم رفتن، این پیش از همه یک شوق است، یک مهر و محبت است پیش از همه. و بعدن بعضن مشکلات هایی هستن در زندگی که اون مشکلات ها ما رو برای موفق شدن کمک میکنن و برای همین هم هیچگاه از زندگی دل مانده شدن ممکن نیست. لازم نیست که یعنی ما مشکلی ها رو با یعنی با یک نظری نادرست نگاه کنیم.
0: بله.
1: زیرا یک چیز سببی پیشروی چیزی دیگر میشه.
0: حکمت اندر پشت هر مشکلات.
1: بله
0: است.
1: بله بله بله بله. سبب اساسی به این راه قدم نهادن من همین بود که من از روزی که خود رو شناختم با کتاب سر کار داشتم و مادری عزیزم که اون وقتا من حتی مکتب نمیخوندم برای کتاب خوندم برای من کمک میکردن و هیچگاه از یادم نمیبراید که من حتی به باغچه نرفته علاکه من مادرم برای من خوندن، نوشتن، حساب کردن رو یاد داده بود و مهری خوردی، مهری خوندن از خوردی در دل من جای داشت. و نیتی من همین است که یعنی من تا روزی که زنده هستم یعنی به خوندن، به مطالعه کردن، به کار و فعالیت کردن صادقانه یعنی برای ملت خود همیشه آماده و استوار هستم.
0: و باز به نظر من همین فضای امن و آسایشتگی و این همه دستگیری ها و محبت و پیشروی هایی که ما میبینیم در شهر عزیزمون دوشنبه و در مجموع در کل شهرانهای های وطن عزیزمون تاجیکستان و دستگیری ها و غمخوری های بواسطه پدری معنوی ملت تاجیک رو بگمان اکنون دیگر میل و رغبت ایجاد کردن و فعالتر شدن و موفق بودن و اشتراک در آزمون ها کس را دنبالگیر میشود.
1: بله بله. باز هم یعنی صلح، ثبات، امنیت باعث همه این پیشروی ما هستند و من به واسطه گفتنی هستم که میناداری خود را همیشه به پیشوای معظم ملت بیان میسازم، زیرا محض دوره سروری او بود که ما به صلح و ثبات رسیدیم، یعنی همه جهت دولت ما رشد و پیشرفت نمود و من آرزوی یگانه من که پیشرفت کردن در روح علم بود و من محض در همین دوره به آرزوی خود موفق شدم و من مینداری خود رو به محترم جناب عالی بیان میکنم و آرزومندم که همیشه صلح و ثبات در تاجیکستان ما و در تمام جهان همیشه پایدار باشد.
0: سپاس، تشکر میگیم. و اکنون حالا از مهرنیسای گرامی دعوت به عمل میآوریم که چون محقق صحای ادبیات هستند و مخصوصا دوستدار ادبیات کلاسیک هستند، برای ما غزل بخوانند برای شنونده های رادیوی صدای دوشنبه، چون در نامینیسای ادبیات کلاسیک اشتراک میورزند و خیلی موفق هم هستند. غزل یکی از ژانرهای اساسی در ادبیات کلاسیک است.
1: بله بله بله،
0: مرحمت بفرمایید.
1: خب حاضر، من یک غزل میخوام از سیدوی نصفی، از شاعری کلاسیک،
0: بفرمایید،
1: برای شنوندگان قرائت نمایم. و امروز که ما از روبیه بلخی سخن کردیم، من یک غزل از روبیه بلخی قرائت میکنم.
0: بفرمایید.
1: عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریای است کناره ناپدید، کی تمام کردن شنا ای سودمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم، ولی کس کشیدن سخت تر گردد کمند.
0: آفرین، سپاس میگویم. چه ابیاتی روان و زیبا است در اشعار رابعه بلخی. و همین بزرگی و همین صنعتی والای شعری بوده که طول این سالها، طول این قرنها رابعه بلخی جاودان و ماندگار شده و تا به امروز رسیده که در سطح بین المللی ما از 1050 سالگی رابعه بلخی تجلیل می نماییم. تشکر میگیم. و اکنون حالا از ایجاد شما میخواهیم که صحبت بکنیم و شعرهای وحدت آفر و وطن دوستانه شما را خوانیم. حالا فرصت داریم که از غزلیات از ایجاد شما بشنویم. مرحمت.
1: تشکر معلمه عزیز. من اصلا ژانر غزل رو بسیار دوست میدارم و نوشته های من قسم زیادش اصلا غزل ها هستند و من حاضر یک چند غزل خود را پیشنهاد شنوندگان میگردانم. از تو در کنج دلم سوز نهان است، بیا. بی تو در خانه دل شور و فغان است، بیا. رفت عمرم به غم و غصه و رهپایی تو، چشم من در رهت عمر نگران است، بیا. نکنم گر نفس یاد تو را زنده نیم، یاد تو بر تن من روح و روان است، بیا. نفسی گرم تو معجزه ایسا دارد، دم تو بر بدن مرده چو جان است، بیا. فصل گل ریز بهار و همه جا گل باران، نوبهار دل من بی تو خزان است، بیا. رفتی و مهر نسا پیر شد از غصه و غم، عشق تو در دل پاک او جوان است، بیا.
0: تشکر، سپاس میگیم. و مهرنیسا روبایی و دوبایتی هم می نویسید یا نه؟
1: بله بله بله.
0: از نگاه شما نوشتن در کدام از این ژانرها موافق تر است و برای شما راحت تر است؟
1: راستی این یک الهام است که هرگاه که وای به زبان می آید، خواه دوبایتی باشد، خواه شعر باشد، خواه غزل باشد.
0: درست.
1: بله، وای وقتی که الهام می آید، وای علاقه خودش ایجاد می شود،
0: خودش انتخاب می کند. بله، که در بله. کدام ژانر باید بله. که حرف بله. دل را ریخت و نویشت.
1: بله.
0: تشکر. شما اینچنین آموزگار هم هستید، اکنون بیاید در مورد شاگردان صحبت میکنیم. هرچند فرصت ما کم هست، اما میخواهم نگاه شما رو با دید و نظر با مسئولیت امروزی جوانان بشنوم.
1: باشد،
0: بفرمایید. چی نظر دارید؟ امروز دانشجویان چی حال و هوا دارند؟ چی میل و رغبت دارند به شعر، به ادبیات؟
1: امروز خوشبختانه از همه جهت یعنی شرایط های خواندن برای دانشجویان مهیا هست و دانشجویان امروز ها کوشش میکنند که یعنی با اقدام های پیشوای معظم ملت کوشش میکنند که در آزمون ها اشتراک کنند، کوشش میکنند که کسب آموزند، کوشش میکنند که یعنی یک قدم برای علم پیشتر قدم نهند. و یک چیز رو من گفتنی هستم که وقتی که آموزگار قوی باشد، آموزگار خود دانشی کافی داشته باشد، یعنی تربیه کافی داشته باشد و میتواند شاگردانی رو تربیه کند که یعنی جایگزین آن باشند، میتواند شاگردانی تربیه کند که یعنی عموماً استاد ایدئال است برای شاگرد.
0: بله.
1: یعنی هر یک آموزگاری که اگر دانشجو از وی یک درسی بهترین میگیرد، این برای وی یک ایدئال میشود. و برای همین هم ما اول وظیفه دار هستیم که خود ما اول صاحب دانش، صاحب تجربه، صاحب تربیت باشیم برای تربیت کردن نسل آینده. و از اینجا ما میتوانیم که نسل نورس رو یعنی در روحیه وطن دوستی، احترام ارزش های ملی، در روحیه مهر و محبت به وطن و کسب آنها رو تربیه نماییم.
0: سپاس، تشکر میگیم. و یک سوال دیگر رو نمیتوانم صرف نظر کنم از اون که امروز ذهن سنعی و استفاده از آن خیلی زیاد و رواج یافته است و حتی اگر شما شعر را هم اگر که خواهید که ایجاد کنید، میتوانید که یک مصرع بگید یا از او خواهش کنید یا بنویسید، سپارش دید با ذهن سنعی میتواند که بنویسد مصرعهایی شاید که در دایره یک قافیه. ولی اکنون نظر شما به آینده شعر و نظم تاجیک چی است در حالی که اینقدر استفاده از ذهن سنعی زیاد است؟
1: من گفتنی هستم که یعنی پیشروی در روح تکنیک و تکنولوژی نوترین بسیار خوب است، بسیار خوب است، اما ذهن سنعی رو هم به فکر من ذهن انسان ساخته است. یعنی ذهن انسان بزرگترین چیزی هست که انسان آسان از وی استفاده میبرد. یعنی ما باید بی واسطه، یعنی هر یک انسان باید اول ذهن خود رو تقویت دهد.
0: بله.
1: زیرا ذهن انسان قوی باشد، انسان در راه علم، در راه تکنیک میتواند که موفق شود. یعنی همه این محصول ذهن انسان است. و گفتنی هستم که همیشه یعنی انسان باید با مطالعه، با آموزش پیوسته سر و کار داشته باشد.
0: تشکر، سپاس میگیم. و جوی سخنی ناب رو، سخنی پرمعنا رو هیچگاه فکر میکنم که یگان مواد دیگر گرفته نمیتواند. استفاده از ذهن سنعی به منفیتی کار است، اما میخواهیم باز هم همین گونه انسان ها ایجاد کنند و همون گنجینه بی‌بهایی که استاد ابوالقاسم فردوسی برای سخنی ماندگار و پایدار گفتن که 30 سال رنج کشید و شاهنامه را آفرید. و به این مانند که یعنی استاد بازار صابر هم گفتن که در سر منبر جان دادن شاعرهای او، یعنی به خاطر سخن از خود گذشتند و جان باختند. فکر میکنم همین گونه باز نسل ما و نسل آینده ما خود شعر خواهد گفت از حرف دل خود و حتما این انعنه را ادامه خواهد داد انسانیت. با سپاس فراوان از حضور شما معلمه گرامی مهرنسا سعید و میرسیم به انجام صحبتمون. و باور دارم که شنونده ما از این صحبت یک جهان معنی برداشتند و در ادامه فعالیت های علمی و ایجادی برای شما برار و کامیابی بیشتر را تمنا دارم. موفق باشید و در روزگار اویلوی و خانوادگی نیز ما از این باب صحبت نکردیم. فکر میکنم صحبت آینده ما حتما با مهرنسا در مورد همچون یک زن مادر موفق خواهد بود. خوش آمدند.
1: سلامت باشید معلم عزیز، سلامت باشید، با شما هم روزی خوش.
0: تشکر و دوستان گرامی، بدین ترتیب میرسیم به انجام برنامه امروزه صاحب نظر از موج صدای دوشنبه و یادآور میشویم من دلبر سمت و صحبت ها را بودم کارگردان قیام الدین زاکر و مصاحب ما کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان آموزگار کالج طبی ناحیه یوان مهر نیسا سعیدوه. خوش آمدن پس از لحظه شنونده های گرامی، شما برنامه های ما رو با زبان روسی در پیشنهاد همکارمون شهلا بانو میشنوید، ما رو همراه باشید.

0: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
2: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
1: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

به آب زندگی بکند شنوندگانی گرامی. خوب اگر شنونده دیگر باشد بیاید رو منتظر نمیسوزیم میشنویم که چی گونه پاسخ دارند و اگر نه باز هم نگریم به SMS پیام ها. اینجا شنونده دیگری ما چرا خمی اخری نشون 5455 SMS پیامی خیش رو ارسال نمدن. اگر این لحظه ها 5455 ما رو میشنوید میتوانید که پس از یک لحظه موسیقی با ما در تماس بشید. ما با شما در ایفیر مستقیم صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: خوب اینجا ما گفتیم 54 55 اولین شده پاسخ درست رو به ما ارسال نمودن میتونن با ما در تماس بشون خود دو یعنی که پاسخ رو بگویند و ما در ایفیر مستقیم صحبت رو با ویدامه بدهیم اما اینجا شنانده ما نوشتند که خب تماس خوب نیست ما چی رو در نظر دارید 54 55 خب مشکلی با ما پیوست شدم یا اینکه رقم های استودیای ما چی مشکلی است خوب باشد ما پاسخ شما رو قبول خواهیم کرد در حقیقت این پاسخ شطور است که یعنی انا همین حیوان میتواند تا 2 سال به آب زندگی بکند و اینجا خوب نوشتند که یعنی که موج نیست یعنی زنگ زدن نمیتواند تشکر با شما شنانده گیرومی مو سالی دیگر رو پیش نیادی شما میداریم با دقت گوش بدید اگر باز هم کوشش بکنید به 2 سالی دیگری ما پاسخ درستی خیش رو بگید ما شما رو حتما غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد کدام متال در حرارت خانگی مایع است؟ کدام متال در حرارت خانگی مایع است؟ سوال از فنی خیمی است 54 55 شما علاقه یک پاسخ درست دارید می توانید گفتیم با 2 سالی دیگری ما پای در پای اگر پاسخ درستی خیش را ارسال بکنید ما شما را غالب اعلان خواهیم کرد اما از جانب 54 و 55 پاسخ بله ارسال نمودن پاسخ دویوم را نیز در حقیقت درست است شنانده گرامی سیموب نوشتند پیشنانه دیگر از رو میشنیم
1: الو سلام علیکم مدینه
0: درود به شما
1: من مزفر
0: خیلی خوب
1: این متال سیموب است
0: خوب علاقه شنانده ایمو 54 55 پاسخ رو گفتند تو اوندامی که شاید در اون لحظه ها شما با ما در تماس بودید 54 55 به هر حال ما تشکر میگیم با شما شنانده گیرومی آخرین سال رو پیش نیاد می داریم با شما شنانده گرامی 54 55 اگر با این پاسخ درست بگید ما شما رو غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد ده قانون انگلیس می گویند که با مدگوه ها بیشتر نمک دادن مؤثر است با فکر شما نمک چی کار کرده می تواند؟ 54 55 این آخرین سوال است با شما اگر با این پاسخ درست بگوید ما شما را غالب اعلان خواهیم کرد اینجا شنانده دیگری ما چه رقمی آخرینش 1842 اسمس پیام خیش را ارسال نمودن خوب ما با شما تشکر میگویم شنانده گرامی اما نه این پاسخ شما نادرست است پاسخ کمی پورتر است این تنها با یک کلمه نیست ما با چی خاطر میگویم شنا نگونی گرامی وقتی که یک سالی خیش رو با ما ایسال نمودید با سایت های اجتماعی یعنی در تماس بشوید یعنی پورتر پاسخ خود رو بگوید

0: гӯем ки тестар ҷавоб бигӯед. Гуфтем деҳқонони англис мегӯянд ки ба модаговҳо бештар намак додан муассир аст. Ба фикри шумо намак чӣ кор карда метавонад? Хуб 54-55 посухҳои шумо нодуруст аст. Шуморо афтода намешавед. Мо дигар наметавонем бо шумо суҳбатро идома бидем. Биёед шунавандаи дигар аз туро мешунем. Алло. Андуруд ба шумо ҳам.
1: Намак ба ҳисоби ки...
0: Шумо кӣ ҳастед? Аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Алиҷон ҳастам, аз Навоӣ даҳорам.
0: Мешунавем шуморо.
1: Намак дар бораи ҳамин аст ки намакро медиҳанд ки дар иштиҳа медаварад. Иштиҳо медиҳад.
0: Ба иштиҳо меоранд, намакро медиҳанд. متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم. نمیتوانیم این پاسخ را نیز قبول بکنیم. شنونده گرامی باز هم دیگر شنوندگان امکان دارند در تماس بشوند یا اینکه اس ام اس پیامی خیش را ارسال بکنند. شنونده دیگری ما چه رقم آخرینشان 0781 با شما نیز تشکر میگویم اما نه پاسخ شما هم نادرست است. شما را افتاده نشود. هر اون نفرانی که این لحظه با ما در تماس میشود یا اینکه اس ام اس پیامی خیش را ارسال میکنید. شنونده دیگر از رو میشنویم. الو. الو
2: السلام علیکم.
0: مگوی سو هستم. سلامت باشید. میشنویم شما را.
2: طرف تلفن گوش کرده استودم این برای هضم کردن خوراک زیاد شدن شیر.
0: برای چی؟
2: زیاد شدن شیر هضم کردن خوراک. خوب هضم کردن خوراک وقتی خوراک رو تیز هضم میشود شیر زیاد میشود.
0: شیر زیاد میشود وقتی که خوراک هضم بشود.
2: همین گونه؟ بله.
0: خوب شما خیلی هم نزدیک آوردید گلنیسو بانو اما متاسفانه باز هم پاسخ درست این گونه نیست اما با دیگران خیلی هم کمک کردید ما اینجا گفتیم که دهقانان انگلیس میگویند که با مودگوها بیشتر نمک دادن موثر است با فکر شما یعنی که نمک چی کار کرده میتواند شنانده گونی گرامی شنانده دیگر از دورو میشنیم الو
3: الو سلام علیکم
0: درود به شما هم
3: شنانده شما میرزو علی
0: خب میرزو علی کمی پیشتر با ما در تماس شدید
3: نی باری در تماس نشنم
0: خب
3: باری آبا
0: مرحمت میشنیم شما رو
3: این برای امی نمک برای رو دمیش دمیش گم کردن خروک هم سکندن ایو ташнашканӣ барои ташна ра мешин ташнагии ра мешканад
0: боз
3: бо барои ана шира зиёд кардан аст
0: ташнагиро мешиканад намак
3: бале бале ташнаги мисо ташна монда бошад ташнаги намак ташнагии говро мешканаду ҳам хӯроки хӯрдагиро маҳал мекунад дамишро он гум мекунад ширро он зиёд мекунад
0: خیلی خیلی نزدیک آوردید میرزو علی اما متاسفانه بازم نمیتوانیم این پاسخ رو قبول بکنیم هرچند شنوندگان ما کوشش کرده ایستادند که خب پاسخ درست رو بگویند اما خب متاسفانه با دقت گوش بدید شنوندگان گرامی به یگان مشکلی شما میتوانید که به سوال پیشنهاد نموده ما پاسخ درست رو بگویید ما اینجا گفتیم که دهقانان انگلیس میگویند که به مودگوها بیشتر نمک دادن موثر است. یعنی به فکر شما نمک چی کار کرده میتواند؟ پیشنهاد دیگر است رو میشنیم. آلو. مروات رادیوی خش رو پستر بکنید بعدا با ما در تماس بشوید.
4: سلام علیکم.
0: خب ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی. هر اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستید یعنی که ما رو میشنوید میخواید خوب در بخش های شیرا بکنید غالبیت رو به دست دارید از هر یک شما ما احترامانه خواهش میکنیم که وقتی با ما در تماس میشوید مروت رادیو خود رو پاس بکنید بعدا با ما در تماس بشوید خوب شنوندگان گرامی اینجا علاقه ما به ساعت می نگریم وقتی اون رسیده است که همکارم شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و بعدا باز هم توانیم برنامه رو ادامه بدیم شما نیز سوال رو فراموش نسازید اینک بخشی تلوتی خبر است پید یک جا با هم میشنویم
5: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
6: با خبرهای این ساعت در استودیو مشگان مصایبه. با مقصد مطابق نمودن آماده سازی متخصصان به طلبات بازار مهنت در سال تحصیل 2026-2027 در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده در زینه بکالاور 6 اختصاص نو تشکیل کرده شد. در خصوص ректор دانشگاه ژیلا گلنظرزاده زمین نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که با قرار شورای عالی دانشگاه 50 دانشجو از پرداخت مبلغ شرطنامه تحصیل پورا آزاد کرده شد. اینچنین برای 21 نفر 50% سبکی مقرر گردید. در مؤسسه تاسیسات میونه عمومی رقم 7 دهه آبی شفای جماعت دهات چورگلتپه ناحیه رودکی به خاطر قدردانی نمودن غالبان دور ناحیوی آزمون خواننده سال 2026 و غالبان دورهای منطقوی جمهوریوی المپیادهای فنی همایش برگزار گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مذکور اطلاع دادند. ابراز گردید که دستاوردهای امروزه ثمره سیاست دولتی در سمت رشد معارف، مهنت صادقانه آموزگاران، دستگیری پدر و مادران و تلاش‌های پیوسته خوانندگان می باشد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
5: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
7: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
8: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
7: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سوالو پیشنهاد نمودیم، یعنی گفتیم که خوب بعد از بخش تلویزیونی خبر یک ترانه دلنشین رو نیز با هم شنیدیم و حتما باز هم برمیگردیم سریع نه همون سوالی که ما این لحظه پیشنهادم. آنی ترش سوال چنین بود که دهقانان انگلیس میگویند که با مودگوو بیشتر نمک دودن موثر است. با фикри шумо намак чӣ кор карда метавонад, шунавандагони гиромӣ? Хуб, инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 2818 навиштанд ки намак барои афзоиши ҳосилнокӣ, баланд бардоштани иштиҳо ва пешгирии бемориҳо зарур аст. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, аммо наметавонем این پاسخ رو قبول بکنیم. شما رو افتاده نشوید. پایید شنانده دیگر است او رو میشنیم. الو.
3: الو. سلام علیکم.
2: درود با شما هم.
3: من دوران هستم.
2: میشنیم شما رو.
3: این نمک برای که پوست رو وسیع کردن هست.
2: برای پوست رو وسیع کردن؟
3: الو.
2: متاسفانه شنانده گیرامی، ما نمیتوانیم این پاسخ شما را قبول بکنیم. خب گلنیسا بانو، خیلی کمک کردم با شما، اگر با دقت گوش بدهید با هم دیگر میتوانید که به یکون مشکلی با سوالی پیشنیاد نمده ما پاسخ های درستی خیش را بگویید. شنانده گیرامی، خب اینجا که мо суолро пешниҳод намудем, бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ, бе ягон мушкилӣ метавонед посухи дуруст бигӯед. Инҷо агар шунавандае пайдо бишавад бана ҳамин суоли мо посухи дуруст бигӯяд, мо ҳатман ӯро ғолиби ана ҳамин бахш эълон хоҳем кард, чунки бахшҳои дигар моро интизор аст. Бе шунавандаи дигар бошад, ӯро мешунавем. Ало. Алло. Мутайсуна. Шунавандаи мо гӯширо гузоштан, биед бозам ба смс паёмҳо менигарем. Хуб, суол каме муаммомонанд аст, аммо на мушкилӣ дар он дида намешавад, шунавандагони гиромӣ. Инҷо гуфтем, яъне ки ба фикри шумо намак чӣ кор мекунад, чӣ кор карда метавонад вақте ки яъне гов онро истеъмол мекунад. Албатта ки печнанда дигар асро мешнем. Алло.
4: Алло, салом алейкум.
2: Дуруд ба шумо ҳам.
4: Роз хайр Мадина доно, хонадони Сайид Душанбе.
2: Саломат бошед, мешнем шуморо.
4: Эҳром атам, ман фикр мекунам ки барои афзоиши шир бошад, ширро меафзояд. Шири говро.
2: Хуб, боз пеш аз оне ки шир меафзояд, шир зиёд мешавад, ан як тараз бисёр мешавад. Чӣ бояд кард? Чӣ? Хуб, қариб ки ман худам посухро бигӯям.
4: Барои ҳамин ба фикрам намакро барои ҳамин истеъмол шояд медоданд ба говҳо.
2: На, шунавандаи гиромӣ, ин посух нопур аст. Ба ҳар ҳол, мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандагони азиз, ки дар ҳақиқат хуб ҷустуҷӯ карда истодаед ба ин суоли мо посухи дурусти хешро бигӯед. Аммо ҳаст посухе, ки нопура аст, посухе, ки охирашро метавонем, ҷумлаи дуюмро қабул бикунем. Аммо боз ҳам мо аз ҳар яке шумо посухи дурустро интизор ҳастем, шунавандагони гиромӣ. Шумо бо диққат гӯш бидиҳед, шояд ана ҳамин лаҳзаҳо дигар шунавандагони мо бо мавҷи радио Садои Душанбе пайваст шуданд. Бе шунавандаи дигар асро мешунавем. Алло.
5: Салому алейкум, Адина боно.
2: Дуруд ба шумо ҳам.
5: Саломат бошед, ман Бахтиёром.
2: Хеле хуб, мешунавем шуморо.
5: Саломат бошед. Ин савол барномаи қабза буд, такроран бо пешниҳод шуд.
2: Ҳамин сабаб аст, ки боз имрӯз шунавандагони мо кӯшиш мекунам посухи дуруст бигӯянд, аммо посух нест. چه در خاطره شما باشد؟ تکرار مادری دانش مرحمت؟
5: همون زمان پیشنهاد کرده بوده، همین سوال من آمده بود. من جواب داده بودم که برای زیاد کردن شیر گاو مقصد شما قبول کرده بوده، حالا شنانداران قبول نکرده ایلاوه طلب داره. مقصد می شود که در خوراک رو
2: پیش از اونی که شیر گاو زیاد بشود،
5: شیر گاو پیش از زیاد شدن مقصد گاو رو
2: نمک چی نقص رو بزنید؟
5: نمک برای گاو ایمونیتیت چه بلند میکنند، گاو رو مقصد حاصل نبشه زیاد میکنند، گاو رو مقصد چی میکنند؟
2: همجا من گفتم که شما گفته اینجا در تماس می شوید پاسخ درست رو پورا به ما می گوید، اما این گناه پاسخ ها بود بختیار؟
5: نه بله بود، اما برنامه قبل داشت شما یک شیر زیاد کردن رو قبول کرده بود،
2: نه
5: نمیدونم بود این برنامه
2: اینجا پورا است، وقتی که شیر زیاد می شود نمک می خورد و همون مده گفت بعد چی می شود که شیر زیاد می شود؟
5: نمک وقتی که در نزدی خوراک اونها من دیدگی هستم نمک سنگ میمونم، مقصد گو استعمال میکنند، خوراک میخورد، مقصد آب مینوشد، آب نوشیش بسیار میشد، نمک استعمال میکنند.
2: نمک خورد بید یک مرتبه دیگر، نمک خورد اگر
5: نمک خورد مقصد همون گو وقتی استعمالش چی میگم با اشتیاش می بیاد، مقصد خوراک بیشتر
2: همین حول شما گفته، چرا با خود گپوی که حول یک دقیقه نگذاشته از فراموش میکند؟
5: بابای
2: همین حول گفته دانه همین سخن رو، وقتی که نمک خورد
5: آب می نوشد بیشتر، خوراک بیشتر استعمال میکند،
2: بعدان
5: خب بعدان حاصل نوکش زیاد میشد، شیرش وسیع تر میشد.
2: انا همین است شنوندگان گرامی، اگر بختیار شما پاسخ درستی که گفتید من یعنی در برنامه قبلی گفته بودم، بینید که شما نیز در خاطر ندارید، در یاد ندارید،
5: من
2: این گناه پاسخ رو قبول نکردم که تنها شیر زیاد میشد، وقتی که نمک خورد گو البته که مقداری زیادی آب رو بیشتر می نوشد، وقتی که گو بیشتر یعنی آب نوشید البته که شیر زیاد می دهد. ما با شما تشکر می گویم از اون سبب که اینجا ما گفتیم اگر اولین شده شنانده ای که با ما در تماس می شود یا اینکه اسمس پیام خود رو ارسال می کند، ما رو حتما غالب این بخش الان خواهیم کرد. مرحمت همچون غالب این بخش چی درخواست دارد؟
5: سوال رو دویم برا مکملتر پیشنهاد کردین جواب شد، برای شانگان پیشنهاد کردید. خب به همه دوستان شانگان سلام، پیغام خود رو می رسونم. سوال قبل هم باشد جواب های یک خیلی قبول کرده شد، بسیار خوب شد، یک ترانه از بهرام غفوری درخواست میکنم. سوال هم باشد
2: از هنرمند زنده یاد بهرام غفوری، چرون شما نه همین لحظه ها منتظر شوید، الکای کارگردان ما از پای جستجوی سرود درخواستی شما شدند که تقدیم شما می دارم، اما بار دیگر تشکر می گویم با کل 10 نفرانی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستند و کوشش می کنند که در هر یک بخش که پیشنهاد می گردد غالبیت را به دست آورند. خوب این عکس رو دو مد است بیاید یک جا با هم می شنویم. Come here, buddy.

خوب شنوندگانی عزیز، اینجا علاقه ما به ساعت می نگریم. وقتی اون رسیده است که برنامه رو به انجام برسانیم و باید گفت که به چی خاطر ما نه همین گناه برنامه های انتلکتوری و پیشنهاد شما می داریم، چون که شما هر کجایی که باشید حاضر جواب باشید، چون که حاضر جوابی این یک سنت یافتنی سخنی درست در وقت درست است. یعنی که کسی که حاضر جواب است او در هر صحبت، یعنی که جایگاه خود رو پیدا کرده می تواند. همچنین باید گفت که حاضر جواب این نه تنها تیز فکری بلکه آداب سخن گفتن نیز هست. سخن سری وقتی باشد از صد سخن دیر گفته یعنی که بهتر است. این حاضر جواب وقتی زیباست که با احترام و خیرات همراه باشد. عقلی تیز و سخنی با مورد نیز انسان را از بین دیگران، بین همسبقان فرق کننده می سازد. شنوندگان گرامی، می توانید که انا همین گفته ها را در خاطره های خیش نگاه بدارید و هر کجایی که باشید حاضر جواب باشید. اینجا ما گفتیم وقتی که بنا همین برنامه جدا کرده است و که به انجام میرسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ایدامه دارد. توی لحظه ها با شما بودیم کارگردان قیام الدین زاکر، مسئول برنامه من مدینه یوسفوا. خیر تو برنامه های دیگر.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 15:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میشگونه مصویبه. در دوره عملی سازی برنامه دولتی رشد صحه گیالوگیا برای سالهای 2021-2030 تا امروز 259 کونی دارای ذخیره‌های صنعتی معین کرده شده است. در این خصوص سرداری سری دوره گیالوگیا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان الهامجان آی محمدزاده ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اطلاع داد. الهامجان آی محمدزاده شرح داد که با خریدگیری کونهای کندنی‌های فایده‌ناک از چند مرحله پی در پی عبارت می‌باشد. در مرحله اول در نتیجه کارهای جستجویی نقطه‌های معدنی معین و به قید گرفته می شوند. بعدن میدانهای معدنی معین گردیده خریده بندی کرده می شوند. در این زمان 112 نمگوی کتاب‌های تخصصی به چاپ توصیه گردیده مورد نشر قرار دارند. برای تأمین و تهیه کتاب‌های درسی تخصصی در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی مؤلفان از حساب آموزگارانی بلند اختصاصی مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جلب کرده شده اند. در خصوص رئیس کمیته اوید با تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. فرهاد رحیمی سوشکی ساتی تایور کردنی کادرهای کارگری از با صفات کارکرد شدنی استانداردها نقشه برنامه‌های تعلیمی و کتاب‌های درسی وابستگی دارد. شنوندگان عزیز شما خبرهای این ساعت را از رادیو صد دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف
3: السلام علیکم هموطنانی عزیز لفظی خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند جسم و جان کس زی حرف دوست راحت میکند در حضور دوستان گویان سخنهای لطیف خنده هم داروست انسان را تبابت میکند اینک برنامه ما از صدای دوشنبه با نام خنده هم داروست پیشکش شما میگردد

0: аслан дар бораи этика, эстетика бисёр сухан меравад. Инам барои ҷавонон, барои мо, барои одамият, яъне пушидани сару либос. Яъне вақти одам бо тинан ки зебо бошад, фикрш дар бораи зебогӣ бошад, албатта зоҳирам зебо шавад. Чунки мега рангу ру аз ҳоли дил дорад нишон. Ба ин хотир яке аз нависандаҳои ҳаҷ, устод Нажмиддин Шоҳинбод, соли 2011 як қиссаи хубе навиштанд ки яъне барои омадани шаҳр, ду бор шаҳр мебиян суҳбат мекунанд. Он касе мегӯянд шумо деҳотие ва меравад чанд мо аз пай машқ мешавад. Яъне барои шаҳр омадан машқ мекунад. Баъди 3-4 мо боз мегардад ба шаҳр мебиёд ва камоли меҳрубониҳо, яъне гап задани шаҳриро омӯхтам, гуфта ба ҳамо фурӯшандае ки масалан ба он бояд қаҳва кунад, мегӯяд ассалому алайкум, мебахшед ба ман як та қаҳва диҳед, ба ман мехоҳам ки қаҳваро нӯши ҷон кунам. که فروشنده میگره نگاه میکنه میگه شما دیوتید و میبخشید شما از کجا فهمیدید من دیوتید و من رفته سه ماه مشق کردم و به خاطری که مثلا آداب شهرداری را رعایت کنم با شما با مهربانی دیدید من خیلی مانند شهری گپ زدم که او فروشنده میگه من شما فهمیدم که شما در حق خوب گپ زدید لیکن من یکم بار دیدم گفته است که یعنی شیمو کاستوم گالستو که با کلوش پوشیدم خوب یک قصه دیگری استاد به خاطر آمد. یک روبر با زردستش میگوید که همین خودی حاضر خسته رفته در کجای نباشد برای من یک خانه یک حجرگه میوی بگفت است میبخشید آخ شیف برای شما دیگر خانه یک حجرگه چی در کار حولی و دوانگ یعنی وسی دوری دی قدر دو دستکه شما یعنی چو میکنید گفت است بیا مونه ده منم پسرچه که دو سالم یک گم کردیم گفت است بوارکنی قریب یک ساعت پس یافتیم من دخترچم هست که 5 ساله و یا با درجه جستجو کردیم که باور کنید بعد 2 ساعت یافتیم من پسری کلونیه باشد در 5-6 ساعت هم کفتکو بعد یافتیم دیگر نمیشد من مادرشان رو باشد گفتد اویلمه 3 ساعت پس یافتیم برای همین یک حجرگه در کور که من همیه رو سرجم کنم گفته یک بار یک نصیحت کنم شاید دیگر از پای عشق و محبت بازی ها و فیلم های بگونه نشوم های اکوی اسدبیک به رفیقش مهربانی کرده است که در حق پسری من پسری با وجدان تربیه کردم بسیار خوشم آمد گفته است نفهمیدم او پسری من گفته است دیروز باور کنید یک تا همیون یافته است فهمیدید پور از پول فهمیدید خیبچی هی با وجدانی بینید پسری من چه با وجدان چیکار کرده است با صاحبش برده داده است نه چه با صاحبش توبه باز آدمو نگویان که اینو خود پسندی کردن برای از روی وجدان شده ما بسایی باش اون رو برده ندادیم ما آدمو خاکسار که خودمون میده استفاده میبریم کوه و دشت و تپه و ایلاغ میفارد مرا نانی جوی و سیاه و قاق میفارد مرا روز و شب هستم زی دخترهای ناپاک در گریز دختری با تمکینی دهاد می فارد مرا من نمی خواهم شراب و قیله و سیخ و کباب دنبه گوسفند و هم قیماغ می فارد مرا در حیات من نکردم جیپ و مرسیدس حواس بره و بغزاله و تیلاغ می فارد مرا دختری لاغر و ناکاری نمی خواهد دلم یک میان باری که نلقاق می فارد مرا گفتگوی شازمان باشد اگر شعر و غزل محبت ملت تاجیک بخت ملت تاجیک خنده ملت تاجیک می فارد مرا از یک ناحیه دوردست دو تا بقه را بار میکنن وقتی که بقه گفتیم میدونید یک یعنی یک بقه 999 کیلومتر برای راه ده میبیان یکی میگرده نگاه میکنن در برش یک بقه دیگه بوار کنید پوست در بالای استخوان قورغاش میتواد وقتی ای برکشکن گجا که بقه بیچاره خرابه بورتی ماشین تکه کرد تا سنتر یعنی مرکز تا ای بچه تو بیومون او سنتر میریم بقه اومد میشه قصاق میدوه کلبسکه میدوه کنسروکه میدوه و میبیان بقه این که تو آبروی منو میرزونی تو هم پوس دبالای استخوان تو گجا میروی بود میبخشی گفته یک شما میره اونجا قصاق میدوه کلبسکه میدوه کنسروکه میدوه ما دفعه نداره گفته یا دایره چه دایرهش کفیده ما را برای پوستون برسا دیم
1: در حق
0: مهمان عطای خداست. این بسیار یک سخنی مهربانی زندگی است. یک برادر شما میگه که پگان نصف روزو ده بیام آش میکنم. اگه وقتی میدونیم که ما بسیار ملت آش دوست داریم، آش که میگه دیگه این نفرم تو پگ نصف روزه یگون چی نمیخورد، میبیان سر در سرخون میشینند آش بیار، آش همه بیارن در بین بسم الله گفته همین دست دراز میکنه میمون همین یکم تیکه قرپست میشه دیگه همین بوار کنه وقتی سنگ دادن دانزنم فهمیده او صدا بیسو بلند میبرو صحیب خونه هم وضعیت هم میفهمون میمون هم با احترام میمونش اوست اوست سنگ یادیمه میکنه خیلی ایلوج دیگر نگفته آدمی گروس نه دویم تیکه آب بسم الله میکنه همین نو آش بزاق میگه تله میکرد که یکی بو قرصاص میشد باور کنید که او فهمیده وقتی دندون در سنگ زدن دیگه صاحب خونه خجالت میشد میبیند که وضعیت وضعیت بعد میگرد که مهربانی میکرد میگه مهمون میبخشیده با فکرم همین آشی ما یک تا نیم تا سنگ داره چی مهمون زدگی خودش غضب دامده که میگه آش شما با فکرم یک تا نیم تا برنج داره یک سرود درباره مهمون شود بسیار خوب میشه برای شنوندگان صدای جهان.

0: بعد شنیدن این سرود باز یک لطیفه خوش برای شما تقدیم می‌دارم. یک مرد سحر به کار میاد، بعد به رفیقش میگه که وای وای وای وای وای این بیگو میگه وقتی رفتم در ده میگه روستی یک حادثه روی داد، در خونه قوی برق نشد، یعنی همون تجهیزاتی برق تقسیم کنی ترانسفورمر میگیم، همون میگه از کار بر اومد. باور کنی بافتای چی وقتی برق نشود روشنی نباشد چی برای شما نقش شد اینقدر شدی گفته وقتی قوی برق نشد باور کنی دیگه یعنی تمام تجهیزات هایی که قوت میگیرتن از اون جمله تلفن ها دیگر ذریعت نداشت. ها ششتیم با اهل اوله صحبت کردیم، ادمای خوب بودیم. خلاص در یک خانه سه دختر تولد می شود. میگم آبی روان به خس خوشاق نیست، آدمی از زیعی به هنر پاگ نیست، برای اینو خندیدن در کار نیست. لیکن قصه زندگی نه، نصیب و تقدیر سه تا دختر تولد می شود، هر سشم فنگی بدهن. کم کم آغازشون می گیرتن در بینیشون بیتون ریختگی، وقتی گم ازدن آغازشون درون می رفت. خلاص چند اسخولا میبینن میبینن خیلی دخترام تا کمبودی دوره نمیگیرن، از من چند وقت میگذره دیگه هم تا بجا میرسه هر روز دختر کلونی میگرده سینه چش میگه آها چون خود من اصلا نمیگم نه او چش میگه جوونی مرگوی میبیاین همین میبیان میبینن که شما هم خیلی گام زدن نمیگیرن تون. همین دفعه که اسخولا اومد شد از زنوک تو نگیری خب کنی یا جوشینی مونی من گاب زدم یا بالا کرا اسخولا کرد شما با شوهر تیون. خلاص از من چای وقت میگذره یک اسخولا اومد میشه ای دیگه پیشواز میگیرن خای خر خین ولا بزم غزله میبرن در اوغل میبندن مهمونای بولو گذر میکنن مهمون خونه ده میشینن هم دیگه ای سه تا دختر اكو تیوری 100 فویز می اسخولا اومد گفته دختر کلونی هر روز قبل کوش ایت 10 سانتی متری بود این روز حدا میشه ایشون نگو میکنه چی نیست یک ارماتورو میگیره ای اگر اون ارما میکنه 20 سانتی متر میزنه در کافه پم تا روخ نمونه قد ببینید 2 متر 10 سانتی متر ای دیمگیش وا این اپم نمیگن کدا این میمونه من میمونم گفتم این قش میکنم هر روز دیگه هم تا استاندارد کراسکا میکرد این روز هدف میشه استاندارد کراسکا میکنه دختری مایده که با شوسترگ میبینه این دو اپاش نمیگری دو اکل خال هر روز ایت هندیس که در موبایل خوش بودی روز میگیره در پنی را و کجلا رنگی تاجیکس که میکنه خلاص میشینم خیلی ساعت میگذره بعد اوسا خلو میگم خام کلینو رو نمیبیاره یا بینیم سه تا دختر پیش پیش دارم میکشم میدرورن دیگه همین تا خونه گر تویستون بدای یا که دیگه میمونو خیلی شین خیز میکنه خونه گر میشه اتش میگه ای ایچ خیلی وقت هم داره یاد تریزه نمیکشو خیلی چورتا هوای توزه گریم تریزه را میکشون همین تریزه کشوده براور یک پشه برونی بونی کردگی نی استاندارد نی همون تا رنگ همون خوگوی رسیس که در گجوی دربان بستگی بوده کنده میکنه چریزه تریزه دری خونه میدره پشه هم همین میدره دیگه جوی شیشتنه نمیوان راست ببه در مو که بینی دختر کلون میشنم اوه ای دیگه دختر کلون هم که دام درون زده که گام نمیزنم میفهمم فونگوی گفته بینه جینج میکنه وینج میکنه جینج میکنه وینج میکنه همه قکی دیگه همه بینه همه برامه بیوره پاشا همه مخ کب قبدگیش قبدگیه با میگه که بیگ زور فهمم که من فونگیم میگرده با الان پاشا نگاه میکنه میگه نان پندامون نان پندام سارتی پاشا میپرم به در همین پایین لوی دختری دیومگی میشینم ای دختری دیومگی با دری دلش میگه کورا که خدا داد ای اپا من فهمیدم فونگه مرا نفهمم فسد که لوا میبرم میبیرم میبرم میبرم میبرم میبرم هم خاک سیتم که بروتا که لواگ میزنم پاشا قبیدگیش قبیدگی میگه اکا همی اویلا دوم همی اپا ما که فهمیدم فونگه بیزار من هم فهمم همی لوا یا میبرم میبرم دان شیشتان تنیوز میدن پندر میدن پنشنگان پاشم میگه دارم راست موبایل دق قاشم دختری مایده که میشنم این دختری مایده که اکو بودم این مای بسور چقام میشه شوسترک به همین دو میشه پاشا نگاه میکنه ایسا اوچه شد نگاه میکنه او تا پرامو اوسا قلوه نگاه میکنه میگه اکا کاری خشده گی شد ای اپا ما فهمیدن فونگه بگذار من هم فهمم نگره هر ده اپاشا نگاه میکنه میگه نهنی هون نهنی هون حالی من یه اوسا قلوه راتا اوچه هم سیمونه پاشم یا میهونه تماشا میکنه با در میبروه میروه او چی دختره حشوش میروه حشوش میروه میخزن هم برای میپرتن او میزنن تو میزنن با حش میبروه میگن خوله چو کردی تینجی او با میگه تینجی راستی گه پگو من که دخترم دخترهای بهنری هست که ایش اگر گوه جوشه ایش خرابه جوشه ایش اگر حوله سفید کنه ایش دیوله سفید میکنه خونه همسوی سفید میکنه تمام این کار برم میکنن این همی مایده کش کرو این همی یاد دک شربو میکنه سه چور کچکه یا دو سفیل او قدیمی هم زهر تمام کشلاغ ده میرسه همی قبه هنره نکی یا عیب دارن وقتی گرمزن کم کم زمانشون میگرن یا کازیسا ای کلم خوشکنی اومدگی خوشتمان اومدگی فونگی بده میگره طرفی اوچی دختر میگم این نامی این نامی اما سسو که اون فونگی من کون کون کدوم جان کشکن من این اوچی دختر خدا دو گفتگی بر میگه ایده تاش مالکو این همین کالونی همین سحر و ابد زافترا میگه شوم تیم شوم همین ریا ترسون اوه اکا دیگه همه را میزنه خونه پیش میکنن خوشتومان فونگی قطی کلین فونگی در خونه سر میتین یا فونگایسو یا فونگایسو ایشایسو اوسونی خونه فون فون فون کرده میره باشه اوسو فون فون کرده میبیو رنگ ما افتوبسه دیزلی توجکستان بوری بعد خوشتومان جوانه نخز گذاروندگی تا چخوم ده یک ستول میمونه بلوی ستول میبرو اوسونه بار میزنه و کم کم ده تای پوسوش دوشته میگه کلین سانجیب کنه یک ایت رقص بوزیشه با علام سان میکنه نارون پارا تشنش نای داری پارا من کلم تو مورو مولا کش بستای غمدن دلی من کلم کلم باشم کده رخ درسای بعد اکی میخونه سرودا میگه کلم کلم خونه اون اون نه نه نه اون نه کلم نکشتو من خشکنه گفته در آوازه جور میکنه میخواد یوسف تازه بود میگن جای خوشتمان دمی برو استونه بار میزنه سر میکنه این خوشتمان اینجا جان کندم جان این خوشتمان اینجا جان کندم جان شمانی میام نان نان نان نان ای کلی فنگی بگذی شما قربان نه آواز سمه بیا دست ما دست کنیم برام شود میتیم
1: این بود یک لحظه بسیار خوشبخترین زندگی شنواندوی عزیز از صدای دوشنبه برای شما تقدیم داشتیم. امینیم که یعنی خانده هم داروست جوی شنواندوی عزیز به خلاصه میبین که یعنی هر یک چی میار دارد اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لائقی دشمن است هم لائقی دوست و با شما دوستانوار یعنی گفتنیم که حقیقت از همه شوخی خانده‌ورترین است و بگذار که در هستی زندگی محبت پاینده باشد برای شما بخت سعادت روزگار نیک و لبی پرخنده تمنا داریم.

0: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра. Пешгӯиву назарсанҷи ҳаводорони варзиши раҳми 1 дар мусобиқоти гуногун. Бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. Ҷаҳони футбол дар садои Душанбе.
1: шунавандаҳои иззатманд дӯстдорони футбол, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои Садои Душанбе тақдиматон медорем. Шуруъ мекунем аз сархати хабарҳо. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии дуюми санҷишӣ бар тими ҷавонони Умон пирӯз шуд. Рӯйдоди таърихӣ дар футболи занонаи Тоҷикистон. Англия бо шарофати дубли Беллингем Норвегияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфт. Аргентина Швейцарияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт. Лука Модрич фаъолияти худро дар мунтахаби Хорватия идома медиҳад. Шаҳри ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем. منتخبی جوانان تاجیکستان در بازی دومی سنجشی بر تیم جوانان عمان پیروز شد. دسته منتخبی جوانان تاجیکستان تحت رهبری رستم خوجایف در دایره جمع‌آوری تعلیمی و تمرینی در شهر مسقط بازی دومی سنجشی خود را برگزار کرد. رقیب دسته ما باز منتخبی جوانان عمان بود. واخوری دیروز 12 ایول در شهر مسقط برگزار شده با پیروزی منتخبی جوانان تاجیکستان با حساب 2-1 انجام یافت. گل‌های دسته ما را ظریف ظریف‌زاده و عزیزبیگ مراد با سما رسویندن. قابل ذکر است که بازی سنجشی یکم بین این دو دسته سه روز پیش برگزار شده با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان عمان انجام یافته بود. یگانه گلی منتخب تاجیکستان را احمد جان شویف با سما رساند. یادآور میشم که واخوری های دوستانه مرحله آمادگی دسته منتخب جوانان تاجیکستان با مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار میرود. بازی های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر در بحرین برگزار میشود. در گروه دی منتخب تاجیکستان با تیم های بحرین، افغانستان و اردن رقابت میکنند. ЦСКА Душанбе рақибони худро барои даври пешакии Лигаи қаҳрамонҳои занонаи АФК 2026-2027 муайян кард. Ба гуфтаи Федерасияи футболи Тоҷикистон, пас аз қурақаши ЦСКА дар гурӯҳи Е ҷойгир шудааст, ки дар он бо тимҳои БАМ Хутун Эрон, Иттиҳод Урдун ва Ал-Наср Арабистони Саудӣ рақобат хоҳад кард. Ғолибони гурӯҳ ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқа роҳ меёбанд. даври пешакӣ ба таври марказонида шуда баргузор мешавад. Бозиҳои гурӯҳи Е-и ЦСКА аз 17 то 23 август дар варзишгоҳи марказии Ҳисор баргузор мешавад. Иштирок дар Лигаи қаҳрамонҳои занонаи АФК 2026-2027 як рӯйдоди таърихӣ барои футболи занонаи Тоҷикистон хоҳад буд. Бори аввал дар таърих як клуби кишвар таҳти сарпарастии Конфедерасияи футболи Осиё дар мусобиқаҳои клубии занон ширкат хоҳад кард. англия аввалин дастае шуд ки ба нимфинали ҷоми ҷаҳони фифа роҳ ёфта ва дар чорякфинал норвегияро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. бозие ки шаби гузашта дар миами иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор шуд бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. аз ин рӯ ғолиб танҳо дар вақти иловагӣ муайян шуд. Джуд Беллингем нимҳимоятгари Реал Мадрид ва Англия қаҳрамони бозӣ буд ва 2 гол зад. ӯ дар дақиқаи 3-уми вақти иловагӣ голи ҳалкунандаро зад ва ба дастааш роҳхат ба нимфиналро дод. Беллингем пас аз бозӣ беҳтарин бозингар номида шуд. барои Норвегия ин шикаст охирон бозии онҳо дар мусобиқа буд ва ба мусобиқаи ҷоми ҷаҳон хотима бахшид. аргентина швейцарияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт. қаҳрамонони феълии ҷаҳон аргентина ба финал роҳ ёфтанд ва швейцарияро пас аз вақти иловагӣ ба ҳисоби 3-1 шикаст доданд. аргентина дар дақиқаи 10 ҳисобро кушод. алексис макалистер пас аз зарбаи кунҷии леонел месси гол зад. аммо дэйн недой дар нимаи дуюм баробарӣ барқарор кард ва бозӣ ба вақти иловагӣ гузашт. لحظه کلیدی بازی این بود که بریل امبلوی حملگری شویتسریا در دقیقه 72 برای کارت دومی زرد از میدان خارج کرده شد که پس از یک حادثه سیمولیسی از جانب وار بررسی شد. با وجود بازی با 10 نفر شویتسریا مدتی طولانی بازی کرد تا مساوی باشد. با وجود بازی با 10 نفر شویتسری مدتی طولانی بازی کرد تا مساوی باشد. این بازی در آخر وقت اضافه به عمل آمد. در دقیقه 112 خولیان آلوارس یک ضربه آلو دو روز زد و ارگنتینا رو برتری داد و در وقت اضافه لاوتارو مارتینز حساب رو 3-1 کرد. ارگنتینا در نیم فینال با انگلیا روبرو خواهد شد. شویتسری که باری اول از سال 1954 به چهارک فینال جام جهان راه یافت، اشتراک خود را در مسابقه قطع کرد. لوکا مودریچ فعالیت خود را در منتخب خرواتیا ادامه می‌دهد. برنده جایزه توپی طلایی در سال 2018 لوکا مودریچ تصمیم گرفته است که پس از انجام جام جهانی سال 2026 فعالیت خود را در هیئت منتخب خرواتیا به پایان نرساند. با اطلاع رسانه‌ها قرار کمپانی 40 ساله خرواتیا با اطلاع رسانه‌ها قرار کاپیتانی 40 ساله خرواتیا با تعیین شدن سلاوین بیلیچ به حیث سرمربی نوی منتخب وابسته است. محض تحت رهبری بیلیچ سال 2006 مودریچ باری اول در هیئت تیم ملی به میدان برآمده بود. یادآور می‌شود که منتخب خرواتیا در جام جهانی سال 2026 پس از شکستی از پرتغالیا در دور 16-1 نهایی از ادامه مبارزه باز ماند. پس از این ناکامی سرمربی زلاتکو دالیچ از وظیفه خود استعفا داد. دالیچ دوام 9 سال اخیر سرمربی تیم ملی خرواتیا بود. یادآور میشم که لوکا مودریچ در هیئت منتخب خرواتیا صاحب مدال نقره جام جهانی سال 2018 و مدال برنج جام جهانی سال 2022 شده است. با همین برنامه امروزه جهانی فوتبال به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتم محرر مقدس مشربیان. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید.

صدایی از محبت، آوایی از صداقت، نوایی از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

0: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
1: یک روز یک دختر نزد مادرش برفت است، گفت که مادر جون ما همین یکدم بیرون با برامده بیام. بعد گفت است که چیکار میکنی بیرون با هوای تازه کشته تیز میبیام. گفت بعد مادرش دخترش گفت است که ای همون هوای تازه بگو تیزتر توی خانه با گشته آورمونه.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриифтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. Намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. Бо ҳамин васила ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд. хидмати эҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. ҷанбаи дигари фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мураббӣ, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти эҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. Дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: суханро аз амин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи ҷанги тамбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, барои мон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. як услуби романтикӣ буд, услубе буд, ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. ва онҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хеле ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ додам. ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод як порчаеро гирифтам, ки як нафар дар дидил мекунад. маро онқадар саробонӣ карданд, устодӣ карданд, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва имтиҳонгирангадон ҳам аз он розӣ буданд. баъди ин ман худи ҳамон сол ҳамчун актёри масавик дар саҳнаи театри Лоҳутӣ ба кор омадам و با اثرهای زیادی استاد شناس شدم. بی وطن، لحظه جاوید که در آنها من هم نقشای خرد خرد رو بازی میکردم و اسلوبی کارگردانی معلم، خودی زیایی معلم با ما سبق بزرگی بود. اون کس وقتی کار هیچ وقت دغلی نمی کردن مثل دیگر رئیسیار ها، با دید خودشان، با گفتگوی زیبای خودشان ما را می فهماندن، مشق می دادن و ما از استاد بسیار چیزها را آموختیم، یعنی اندیشه کردن، در صحنه در جای خود بودن را یاد گرفتیم. استاد حقی استادیشان باز از آن جهت است که من و اصلبیگ نظریف را در هر یک کاری رئیسیاریشان همچون اسیسنت رئیسیار استفاده می بردم و ما در این مکتب آنقدر غوطه‌ور بودیم، آنقدر با شوق و ذوق داخل شده بودیم که کاری میکردگی همون را هم از نقطه همین نظر روی صحنه می آوردیم. استاد در نمایشنامه ریویزور یعنی مفتش من و اصحابیگ را همچون اسیسنت کار فرمودند و ما آنجا هر یک سخن استاد، هر یک گپ استاد، هر یک خواهش و درخواست استاد را که با صحنه علاقه مند بود، با نمایش علاقه مند بود روی کاغذ می آوردیم و این تجربه را در دیگر نمایش ها هم استفاده می بردیم. باز بهترین کاری استاد فریاد عشق بودند. این اثر اونقدر صمیمی، اونقدر از طرف استاد با تمام نازکی هایش ساخته شده بود که تماشابین از اون لذت می برد، کیف می کرد و این اثر باعث اون شده بود که 4 مرتبه تئاتر به این اثر رو آورد در تهیه خود استاد. استاد کارهای زیاده کردن، خودی وانیا تاغا، داد از دست عقل، سیاه و سفید، کجا روانه امین نورالله عبدالله، همه اینها یک بخشی بسیار هم زیبا، بسیار هم دیدنی بابی نمایش های استاد دارن. استاد در بای و خدمتگار هم دید امروزه را روی صحنه آورد، یعنی حیات امروزه را، نه اون بای و خدمتگاری دوره پیش از انقلاب را، نه بلکه بای و خدمتگاری امروزه را روی صحنه نشان دادن و این چیز برای تماشابین امروز خیلی جالب بود. استاد میخواستند باغ آلوبالوی چیخف را روی صحنه آورند، ولی افسوس، صد افسوس که این کار ناتمام، استاد این جهانی فانی را ترک کردند. خلاصه یادشون بخیر. من عمری از این شخصی زیایی، از این شخصی در حقیقت رئیسیار منتظرم که دست ما جوانان را گرفته تا این زینه های بلند برآوردند.
2: در رشد تئاتر های منطقه استاد مایبالیف چی بود سهم دارند؟
1: بله، چنانه که خودتان گفتید، استاد مایبالیف در تئاتر کانیبودوم، در تئاتر خورو، در تئاتر کولوب، در تئاتر قرغان تپه یعنی حاضر بختر خیلی سهم ارزنده دارند. آنجا هم بسیار شاگردان بالایقات را تربیه کردند، مثلا کاری میرزا وطن میروف، بابا جان حسنوف در تئاتر قرغان تپه هم همین گونه جوانان را تربیه کردند، در تئاتر خورو هم، در تئاتر کنی بودوم هم. حتی یک چیز در خاطرم نقش بسته است که وقتی که در تئاتر کنی بودوم کار میکردند و آنجا نمایش رو روی صحنه آوردند، از بین اکتورهای این تئاتر خاصه محمد جان شادیف رو انتخاب کرده به تئاتر لاهوتی بکار دعوت کردم.
2: خب سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید.
3: امواج هنر.
4: امواج هنر.
3: امواج هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
4: امواج هنر چهره‌کشایی هنرمندان مردمی.
3: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
4: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
3: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
4: با برنامه امواج هنر باشید.
5: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: вай кардан аксар масалан вақти намоиш ҳама мебинанд ки хонаҳои бо карфари ҳамун давраи Россия бою ба давлат, вале аз паси ҳамин бою ба давлати ё аз паси ҳамин карфарҳо партов ҷой вайрона, ҷойҳои кӯна, ҷойҳое ки диққати мардуми оддӣ онҷа зиндагӣ мекунанд, лекин мансабдорон онро дидан намехоҳанд. ҳамин чиза баръало дар рӯи саҳна оварданд бо ҳамроҳи рассом Серебровск. бисёр аҷоибтарин декор дар ҳамин чоз сохта шуд ва саҳнаам аз ҳамун ҷа сар мешавад, ки дар рӯи ҳамин партовгоҳҳо ин маҷлисашон вай мекунад, ки ба назди мо муфаттиш меояд ва шояд кори моя аз аввал то охира бинад. ҳаматон бояд эҳтиёт бошед, яъне бо ҳар навъе ки бошад муфаттишро аз ин ҷа мо бояд хушу хурсандона гусил кунем. ва ин чизам дар декор маълим офаридан ҳамин чиза. баъд сеюм чизи дигаре ки нозуки ин ман бори аввал мегӯям инҷа, вақте ки дар онҷа дар муҳокима дар санкт петербург шуда буд дар гирди атрофи ин, якчандта мунаққидон хесану гуфтанд, ки барои чӣ дар ин мусиқӣ нест. ҳақиқатанам дар намоиш ягон мусиқӣ набуд, ба ғайр як ҷо зангулаҳое ки ароба меравад, фақат ҳамон буд, дигар ягон аз аввал то охир мусиқӣ набуд. баъд маълим майбалиф охир ба хесану гуфтанд, ки забони гогол худаш як мусиқӣ аст. мусиқӣ агар дохил кунем, вай равған болои равған мешавад ва оно ҳама даст бардоштанд. офарин гуфтанд барои ин коратон, барои ин амалатон ва барои дар саҳна айнан ҳамихир рафторатон. ва ин гуна мисолҳо хеле зиёданд ва ман гуфтам, боз такрор мекунам, ки шояд аз наслҳои хеле хушвақт ҳастем, ки мо аз он кас дарс гирифтем, мо аз он кас тарбият гирифтем. ҳам одамият, инсонигарӣ, муносибат бо ҳамдигар, муносибат ба касби худ, муносибат ба гирду атрофи худ аз он кас ёд гирифтем. дар мисоли он кас мо шабу рӯз нигоҳ мекардем, ки он кас чӣ муносибат ба зиндагию ба касбу ба рафтору дар ҳар лаҳза, дар лаҳзаи хурсандӣ, дар лаҳзаҳои ғамгин, дар лаҳзаҳои масалан он солҳои навадум бисёр мушкилот буд, ку он кас наҳаросиданд, дилшикаста нашуданд ва моам аз пасашон бурданд ва бо салом сиҳату саломат мо аз ин лаҳзаҳо буромадем ва дар саҳна ҳунар ҳунарнамоӣ намудем, ҳунари он каса тамошо мекардем, баҳра мебурдем ва то ба ҳамин дараҷа шукр мегӯем, ки дар ҳамин вақту дар ҳамин соат дар ҳамин шахсе, ки тавонист театрро, маҷрои театрро ба тарафи дигар барад, ба тарафи беҳбудӣ, ба тарафи кофтуковҳо, ҷустуҷӯҳои санъату ҳаракатҳои бозам ҷаззобтар, ин чиз на ҳама вақт ба режиссёрон даст медиҳад ва он кас аз уҳдаи ин кор баромаданд ва мо шогирдони хоксор он кас, мо имрӯз ёдашро дар диламон медорем ва то охири умр ва фикрам ин ёд дар дилҳои мо мемонад.
1: дар донишгоҳи санъат чанд сол дарс гуфтан? қариб 30 сола устода?
0: бале, қариб.
1: ёд доред аз?
0: бале, аввалин бор гуфтанд, Маҳмади Мирзоӣ гуфтанд, ку аввалин бор вақте ки омаданд, мо дар курси дуюм будем, он кас омаданд ва аз курси дуюм сар карда то курси панҷум, то бахши панҷум мо бо ҳамдигар будем. ҳамин аз рӯи ревизори аун вақт мо кор мекардем ва хеле чизҳо ёд гирифтем, ки дар китобам набуд, дар ягон ҷо вай дастрас намекард, наметавонистем, лекин аун кас гӯё ки ройгон ҳама чизро ба мо доданд.
2: дӯстони азиз, хушназар Майбалиев дар саҳна ва дар зиндагии берун аз он ҳамон гуна зебову дилнишин дар ёду хотири ҳамкорону шогирдонаш боқӣ мондааст. касе ки умре дар саҳна зебоиро васф карду нишон дод, дар ҳаёти беруни саҳна низ зебову дилнишин буд. мегӯянд баъди марг зиндагонӣ дубора барои ҳунарманди асил оғоз мешавад. адибро асарҳояш ва актёрро филму намоишномаҳояш зинда медоранд. хушназар Майбалиев бидуни шак коргардони ҳирфаӣ буд. дар замони побарҷо будани иттиҳоди шӯравӣ ҳусну қубҳи ҳар намоишнома аз Москав арзёбӣ мешуд ва на ҳар спектакл баҳои мусбати мунаққидони москавиро сазовор мегардид. аммо хушназар Майбалиев аз ҷумлаи камтарин коргардонҳое буд, ки ба ҳар асари дар саҳна офаридааш تحسین در مجله و روزنامه آن زمان معروف تئاتر و سویتسک کلتورا میشونید و در اکثر مورد هنرمندان ورزیده و منقیدان باریکبین اظهار نظر میکردند. شاگردانش تحلیل های جرف و برداشت های عالمانه از فعالیت هنری او دارند. به نظر میرسد خیلی موشکافانه و کنجکاوانه به هر ایما و اشاره اش نگریسته و برداشت های جالب کردند. از نظر هنرمند مردم تاجیکستان نورالله عبداللایف، خوشنظر میبلیف به صحنه تاجیک حکمت و اندیشه و فلسفه را وارد کرد.
1: بعضی کارشناسان و تئاترشناسان ابراز عقیده کردند که نمایشنامه هایی که میبلیف در جمهوری تاجیکستان آن وقت تهیه میکردند در روزنامه معروف آن زمان تئاتر و سویتسکی کلتور یعنی بهای خوب میشنیدند.
3: بله، حتی من یادم هست وقتی که آن کس مسکه مفتش روی صحنه آوردن، ریویزور، و ما با همین نمایش با سن پیتربورگ لنینگراد آن وقت سفر کردیم و در آنجا نمایش دادیم و در آنجا از حد زیاد چیان تئاتر شناسا بسیار همه تماشا میکنند همه چی، و یکی از آنها خسته گفت که چرا در این نمایش خوشنظر میبلیف موسیقی نیست، زیرا که در انتخاب موسیقی هم استاد نهایت چی بودند، حتی میده ترین موسیقی البته با کمپوزیتور ها مسئلیت میکردند. اون وقت تئاتر خودش آهنگساز داشت و ارکستر داشت، یعنی که همه چی تیار میکردند. بعدی اون که ارکستر از تئاتر گرفتند، اون کس به هر حال میرفتند به رادیو و هر موسیقی کمپوزیتور ها مینوشتند برای هر یک نمایش نامه و اون کس در انتخاب موسیقی هم نهایت چخیل گویم سوق، زوق نیو، سوق یعنی فکوس، سوقی خیلی بلند داشتند و یا از بس که خودشان از اول موسیقچی بودند در آغاز کار با اون کس نینواز بودند، اصلا ایجادیاتشان از نینوازی سر دارند و در اونجا سوال دادند که برای چی این نمایش مفتش موسیقی ندارد، موسیقی نیست. بعد کدامش پرسید که اگر همون تئاتر شناسای اگر شما می بودید در کجای همین نمایش موسیقی می موندید؟ او به این سوال جواب داد نتوانست، گفت این کاری من نیست، من باید همین چیه بینم و همین کار را باید کنم. بعد از خودی خوشنظر میبلیف پرسیدن که چرا شما به این چیز موسیقی نموندید همین باید؟ بعد اون کس جواب دادن که یکم این که خودی گوگل این موسیقی است. خودی همون سخنگویش نویشت است و من وقتی ترجمه بسیار با ترجمان سخت کردم که انا همین موسیقی گوگل گم نشود در وقتی ترجمه، چون ما با زبانی تاجیکی بازی میکردیم آخر نمایش نامه، انا همین شیرینی و انا همین چی با اون که زبانی ما خیلی خودش زبانی لطیف و زبانی شعر و زبانی گفتار است نسبت به زبانی روسی مثلا، این خیلی زبانی ما بایتر و غنیتر است. با وجود این اون کس همین چیزا دلیل آوردند که سخنی گوگل با موسیقی احتیاج نداره و اثبات کرده توانستند. و اولین نمایشی که من نوشتم کوهستانی، همونم استاد میبلیف در نزد خودشون یک چیه کشدند که همین خیلی قدمایی که به نوشتن ذوق دارن همین جمع شدن و من در برای دراماتورگی چی کنم و چون خودم دستی نویشتی دراماتورگی ندارم شاید از بین شما هم کسی این کار چی کند. بعد همین شادروان روح شاد بود، هم فرخ و هم من هر دیمون در همین چی یک چند نفر دیگر هم گوششته بودیم از جمله جامعه خدوس از همین مکتب برامده است، گویم که از همین مکتب میبلیف که در خودی تیاتر همه وقت مدیر شعبه ادبی کار میکرد همین جامعه خدوس یا چی و من همونجا ششته و از همونجا گویا که ما قدم های اولین ما از همونجا سر شد. وقتی که من این کوهستانی نوشتم که در اینجا هم همگی دو قهرمان است و برای دراماتورگی همون وقتی تاجیکستانی به نظر یک نویگری بود، چون که تا این وقت نبود این خیلی نمایشی که بسیاری ها وقتی که این نمایش خواندم در بین چی و بعد در وزارت خواندیم و بعد در کجاها و بسیاری ها برام بودن که این تماشاگین زیب می شود، این چی این دو نفر در صحنه فقط گپ می زنن دیگری چی کار نمی کنن و با استادگری میبلیف ما این چی به هر حال برآوردیم و برابری برآوردن وقتی که به سفرهای همین اولین نمون سفرهایی که برآمدیم мо ба ҷое рафтем ки гӯё ки театр хеле кам мерафт ба дарвоз ва дар яке аз нишастҳо худи Майбалиев ҳам будан баъди намоиш ҳамон раиси ҳамон вақтаи дарвоз аз ҷои хеста гуфт ки якчанд сол пеш назди мо театр омадагӣ буд ва дар он ҷо як 7-8 таҳрамон дошт. Баъд ман аз вай хоҳиш кардам, аз ҳамон режиссёре ки ҳамон намоишномаи овардагӣ буд, хоҳиш кардам ки барои чӣ ба мо намоишҳое биёред ки одами бисёр дошта бошад, тамошо кунанд, ҳам дарвози мо ябинанд, ҳамчи. Лекин он чие ки шумо овардед, ин ду каси шумо аз ҳамаи он туда бисёртар гузаронд. Ҳар дуямон мо ҳамроҳи Савриҷон Сабзалиева бозӣ мекардем, ҳар дуямон рӯҳаш ин чиз дар байни мардум маъмул шуда рафт ва баъд аз ин чиз ҳатто дар журнали Современная драматургия чоп шуд ва баъд дар боз журнали театр ҳам чоп шуд ва онро театрҳои бисёре ба саҳна гузоштанд. Яъне ки ин ҳама бо ҳамин чи Майбалиев ва чор асари калоне ки ман навиштам, чор асари аввалинама Хушназар Майбалиев рӯи саҳна овардааст.
1: یعنی استادی شما است؟
3: در هر باب استاد است. او برای من وقتی که من در مکتب میخوندم در دانشکده هنرهای زیبا دو نفری بودند که با همدیگر قهری بودند اصلا. یادشان بخیر و روحشان شاد.
2: шунавандагони азиз, Хушназар Майбалиев дар саҳна ва дар зиндагии берун аз он ҳамон гуна зебову дилнишин дар ёду хотири ҳамкорону шогирдонаш боқӣ мондааст. Касе ки умре дар саҳна зебоиро васф карду нишон дод, дар ҳаёти беруни саҳна низ зебову дилнишин буд. ба гуфтаи ҳамкорону шогирдон, устод Майбалиев дар гашту гузораш чун як зиёии воқеӣ ба назар меомад. ва این بسیار چیزی مهم است. نبوده آن گونه که به گفتار دیگر باشد و به رفتار دیگر. نبوده امثال کسانی که خواجه حافظ مذمتشان میکرد که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. نه، استاد میبلیف شخصیتی بود که رفتارش به اعمالش کاملا مناسب و موافق افتاده. نشست و خیزش در معرکه ها، صحبتش با مردم، مناسبتش در صحنه، با همکاران ویژگی های خاص و آموزنده داشت. با شاگردانش خیلی نرم و گرم ولی در حالت ضرورت خیلی و خیلی قاطع بود. به حل هر مشکل سالارانه و با تمکین خاص دست می زد. تیزی و تندی را نمی پذیرفت و می توان گفت که برای هر کدامی از شاگردان و همکارانش می توانست یک نمونه باشد. طلبات میبلیف مقام ایجادی، وظیفه گذاری او، اصول سیما آفری تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی را به تحول فوری هدایت کنند و آن مثل باران نیسان محیط ایجادی تئاتری جمهوری را فرا گرفت. استاد خوشنظر میبلیف از مکتب بزرگ آناتولی افروس که یکی از بزرگترین کارگردانهای دنیا و تئاتر تاجیک حکمت، فلسفه و جهان معنی را آوردند. نمایشنامه های تئاتری قوی تر شدند. استاد خوشنظر میبلیف با خودشان به تئاتر حکمت و فلسفه آوردند. در نمایشنامه های به صحنه گذاشته استاد هنرپیشه ها جهان باطنی قهرمان خود را احساس کرده از صحنه نمایش می دادند. نابغه صنعت تاجیک بحری است که در یک پیاله نمی گنجد. همچنین در یک رادیو آچرک فرا گرفتن فعالیت ایجادیش دستاورد و بازیافتای شکفت انگیزش. از این رو چند لحظه از روزگارش در صحنه ذکر نمودیم. تا هزاران شیفتگان هنری والایش باری دیگر نقش های آفریدش و کفکوبی های خود را یاد آرند. بیشک صنعتکار نو آور استاد خوشنظر میبلیف بود و شدش را برشت تئاتر و سینمای ملی آبرو و نفوذ سرحدچکن آن بدریغ بخشید. توانست از خود آثار گرانمایه به یادگار گذارد و امروز و فردا هر بار سخن از ابرمردان صنعت تاجیک رود، نام او از اولین ها به زبان خواهد آمد. با احترام، افتخار و سپاس، هنرپیشه خلق تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، برنده جایزه جشنواره ششم جهانی جوانان و دانشجویان در شهر مسکو، خوشنظر میبلیف 31 دکبر سال 2011 در سن 73 سالگی از دنیا چشم پوشید. نام نیکو کارنمایی بی‌مثلش برای نسل نورس و آینده صنعت تاجیک نمونه عبرت است. یاد نیکش، تلاش و جانبازی هایش برای رشد فرهنگ و هنر، نقش و آبرس های آفریدش در خاطره ها و نوارهای سینما و رادیو و تلویزیون جاویدان باقی خواهد ماند. زه هنری اصیل که جاویدانیست و باعث جاویدانگی نام هنرمند است. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی امواج هنر در باره حیات و فعالیت ایجادی ارباب نمایان صنعت کسبی تاجیک، کارگردان معروف تئاتر ملی کشور، استاد و مربی ده ها استعدادهای برکمال و هنرپیشگان شناخته جمهوری، هنرمند مردم تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، خوشنظر میبلیف. سلامت و سربلند باشید.

0: مبرید به ذکر است که مؤسسه دولتی مجموعه تندرستی استقلال نیز یکی از پدیده های صحه تندرستی در دوران استقلالیت است. ما اوید به پیشرفت و دستاورد متخصصان صحه صحبت داشتیم با کمال جان پولادوف، جراح، مدیر شعبه درونگری قسم تشخیصگاه مؤسسه دولتی مجموعه تندرستی استقلال که این صحبت عین زمان آماده پخش است.
1: همین را گفتنی هستم که در نتیجه دستگیری و همکاری های بی‌واسطه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی کمیت دولتی شهر دوشنبه در شهر و ناحیه های مملکت صدها مؤسسه های موثر تندرستی بنیاد گردیدند و یکی از همین مؤسسه ها در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه این مجموعه تندرستی استقلال می باشد که این ثمره استقلالیت و رشد استوار دولت ما هست. ما از مؤسسه دولتی مجموعه تندرستی استقلال با اقدام ابتکاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 4 مارس سال 2016 در مساحت بیش از 105 هزار متر مربع مورد استفاده برای قرار داده شد و تا حال این مجموعه به اهالی شهر دوشنبه و نه تنها به شهر دوشنبه بلکه به ناحیه های تابع جمهوری نیز خدمت رسانی تشخیصی و تهوبتی خود را برام مانده شده است. باید قید نمود که مؤسسه مذکور از تشخیصگاه با تجهیزات و آزمایشگاه های موثر، قسم خدمت رسانی طبی به کلان سالان، قسم جراحی کودکان، قسم بیماری های سوماتیکی کودکانه، تولد خانه، قسم شعبه های نجات با مالیجه عاجل کودکان و کلانسال و مرکز های اطلاعاتی کتابخانه الکترونی پیوست با اینترنت عبارت می باشد و مؤسسه در ما دارای 680 کتی خواب عبارت بوده، از جمله 155 کتی آن به کلانسالان، 182 کتی آن به جراحی کودکان، 213 کت به قسم سمتیکه کودکان و 100 کتی تولدخانه عبارت می باشد. و قید نمود که موافق قرار از شهر دوشنبه از ماه ایولی سال 2020 بیمارخانه آن منطقوی که در حدود دیهات روسیه فعالیت داشت به تابعیت مجموعه تندرستی ورود گردید که آن از 3 کت خواب عبارت است و همزمان قابل قید است که در خود مجموعه تندرستی استقلال مرکز یاری تعجیلی سیار که اگر آن در سال 2017-16 نقلیات طبی داشت، حاضر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان علی‌خصوص با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تعداد نقلیات های طبی به 42 عدد رسانیده شدند که 38 عدد آن نقلیات های مخصوص گردانیده شده می باشند که به ناحیه های فردوسی، سینا و دیگر ناحیه های شهر دوشنبه به طور شبانه روزی فعالیت میکنند و به ساکنان شهر دوشنبه یاری تجلی طبی را میرسانند و تحت پرستاری به واسطه حکومت شهر دوشنبه قرار دارد.
0: در حقیقت بیمارخانه استقلال یکی از بیمارخانه سرسوها است و مردم امروز زیاد از خدمت رسانی طبیبان استفاده میبرند. شما همچون طبیب امروز ها کدام نمود جراحی ها رو میگذارونید و نظر مردم به خدمت رسانی های شما چگونه است؟
1: مجموعه عموماً مؤسسه کلانترین در سطح جمهوری میباشد و 75 فیصد خدمت رسانی اقتدار مجموعه عموماً به سالمی مادر و کودک روانه کرده شده است. امروز فقط در قسم یک تولدخانه که عبارت از 100 کت تاوبت عبارت می باشد تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است و باید قید نمود که محض در همین قسم تولدخانه در یک سال تا ده ها هزار طفل با تولد فیزیولوژی به دنیا می آیند و همزمان امروز در مجموعه اون شرایط های امکانیت های فراهم آورده شده است که بسیار حالت هایی که نقصان های مادرزادی تولید میابند البته آنها سری وقت تشخیص کرده شده عملیات های مرکب فرا گرفته میشوند. همزمان در مجموعه تندرستی استقلال تجهیزات های موثر تشخیصی و تاوبتی وارد کرده شده است که آن تجهیزات ها به تمام طلبات موثر جهان جوابگو بوده، استرسال دولت های روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فنلاندیا و چخه می باشند.

0: مثلا در قسمی تشخیصگاه بیماران امکانیت دارند که از تشخیص تماگرافیای حاضر زمان مگنتی و رزونانسی یا تماگرافی کامپیوتری و تجهیزات آنگیوگرافی ممنونیت گذارند و همزمان در برابر این نه تنها تشخیص و بلکه تبابت خود را در آنجا نیز قبول کنند. لازم به یادآوری است که کارمندان شعبه هایی که در آن طبیبان ما فعالیت دارند اکثریت آنها کورسوی تکمیل اختصاصی خود را در بسیار دولت های ترقی کرده از جمله آلمان، ژاپن، ایران، کره جنوبی و روسیه گذاشتند و در همکاری با دیگر دولت ها دولت های جمهوری مثل عرب، کره جنوبی اولین شده در کشور بسیار عملیات های مرکبی نقصان های مادرزادی گذرانیدند.
1: شما اینجا در مورد جراحی های مرکب سخن گفتید. میخواستیم بدونیم که روند عملیات جراحی با کودکان گرفتار نقصان های مادرزادی از اویله های کمبزاعت نیوزمند چگونه گذرانده می شود و عموماً با شخصان کلانسولین که امکانی پرداخت مبلغ جراحی را ندارند یکان امتیاز پیشبینی شده است؟
0: بایزی تذکر است که همه سالا با ابتدکار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم مستعین ولی با کودکان مبتلای دشوارترین نقصان های مادرزادی دل از اویله های کمبزاعت به طور رایگان عملیات های مرکب جراحی نیز گذرانیده می شوند. من امسال نیز در دایره همکاری های سودمند بین جمهوری تاجیکستان و کشور عربستان سعودی همزمان در هماهنگی با وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یک گروه طبیبان کشور به مجمع تندرستی استقلال تشریف آوردند و یک قطار عملیات های جراحی کشوده دل و کاتتریزاسیا رگهای خونگر را برای بیماران دل در کلانسولان طریق رایگان انجام دادند و با 37 نفر آنها جراحی های پوشیده رنگین اندوواسکولاری با 10 نفر آنها جراحی کشوده دادی فرا گرفته شد و باید قید نمود که مجمع تندرستی استقلال در برابر این نه تنها مؤسسه تبابتی بلکه بزرگترین مرکز علمی و تعلیمی به حساب می رود. در خود مجمع تندرستی استقلال در زمینه های آن 21 کافدراهای صحابی و مؤسسه های دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی بی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه تحصیلات بعد دیپلمی کارمندان صحه تندرستی تاجیکستان، دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان، کالج طبی جمهوری و دیگر دانشکده ها که 21 کافدرا رو در بر می گیرند، دانشجویان در اینجا البته تعلیم می گیرند و تجربه آموزی عملی خود رو نیز می گذرونند.
1: میخواستیم اوید فعالیت طبیبان در شعبه درونگری که خود شما بیوستا متخصص این شعبه هستید پرسان کنیم روند تشخیص و تبابت در شعبه مذکور چگونه صورت میگیرد؟
0: در شعبه درونگری یک قطار عملیات های تشخیصی و عملیات های تبابتی زنانده میشود. از بس که شعبه ما یکی از شعبه های کلانترین در جمهوری بحثو میرود در اینجا تجهیزات های ندیفترین تجهیزات های درونگری سالی دولت های ژاپن، آلمان نصب کرده شدند و در آن نه تنها تشخیص های قبل سرطانی بلکه یک قطار عملیات های جراحی اندوسکوپی یعنی که بی بوری شیشیکم از طریق دهان یک قطار عملیات را ما می توانیم در پیستانک کلان دودنالی بوری گذارنده از آنجا سنگ ها را از راه های تلح گذار بی بوری شیشیکم گذارنیم و بیمار در مدت کوتاه‌ترین در از بیمار خونه می تواند رخصتی شود. اینان پیش چونین عملیات های جراحی در جمهوری تاجیکستان گذارنده نمی شدند و اکثریت شهروندان ما برای همین عملیات را انجام دادن و خارج کشور سفر میکردن. این حال باشد این گناه عملیات های جراحی یعنی که گرفتن سنگ از روح تلخه گذر گرفتن آماستای کلانی خوشتفاد از میده و روح های حزیمه یا اینکه از روده غفص و همزمان ستین گذاری مجروی روح های تلخه گذر و دیگر عملیات هایی که پیش شهروندان ما از اینجا سفر کرده به خارج کشور می رفتن حوزه می توان آنها به ممانیت این گناه عملیات ها را در خود مجموع تندرستی استقلال انجام دهند.
1: افتید که مردم زیادتر به خارج کشور می رفتن و امروز خوشبختانه ما این امکانیت را در خود جمهوری داریم. من خواستم بدانم که از خارج کشور نیز به شما مراجعت ها می شوند.
0: در این سمت ما کارهای بسیاری را به انجام رسانیدیم خصوصا در самти он амалиётҳои ҷарроҳие ки дар худи маҷмӯи тандурустии Истиқлол дар шуъбаи ангиография эндоваскулярӣ стенгузори ракҳои хунгард ҳангоми маҳкам шудани он ва ҳамзамон он амалиётҳои ҷарроҳие ки дар буғум гузаронида мешавад протезкунонии буғумҳо он амалиётҳои ҷарроҳие ки ҳозир гуфтем дар узвҳои хозима яъне ки бе буриши шикам аз маҷрои талхадон гирифтани сангҳо ва ҳамзамон бисёр амалиётҳое ки ҳозир дар худи ҳам маҷмӯи тандурустии Истиқлол дар маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтҳои инсон вуҷуд дорад бисёртар аз ҷумҳурии Узбекистон Қирғизистон ва дигар давлатҳо ба мо муроҷиат мекунанд барои гузаронидани ташхис ва як қатор амалиётҳо албатта мо ба онҳо кӯмак мерасонем
1: седар шумо зиёд беморон омаданд ва албатта онҳо бовар доранд ба он умеде меоянд ки пас аз муроҷиат ба шумо бо тани сиҳат бармегардад
0: дар пушти дари ҳар як табиб он беморони ки ҷамъ мешаванд албатта аз шаҳру ноҳияҳо муроҷиат мекунанд ва мо табибон пеш аз ҳама бояд ки ҳатман муомилати хуб дошта бошем ва он беморони ки ниёз доранд эҳтиёҷ доранд пиронсолон беморони ки хусусан камбизоат ҳастанд албатта онҳоро мо бояд дар мадди аввал монем ва сипас ба шунавандагоне ки ҳозир моро мешунаванд гуфтанӣ ҳастам ки дар маҷмӯи тандурустии Истиқлол албатта на танҳо хизматрасонӣ дар дохили шаҳр балки ба тамоми сатҳи ҷумҳурӣ ноҳияҳо тобеаи ҷумҳурӣ онҳо метавонанд бе мамоният омада муроҷиат кунанд ва тамоми хизматрасониҳои тиббӣ дар маҷмӯи тандурустии Истиқлол ба анҷом расонида мешавад беманият як сатҳи баланд гузаронида мешавад
1: як рафтори номатлуби аксари мардуми мо ин аст ки ҳолати бемориаш то ҳадди охирин рафта нарасад барои ташхис ба табибон муроҷиат намекунанд мутаассифона ин ҳолат паёмади нохубе аз худ мегузорад дар ин самт шумо чӣ андеша доред
0: барои он ки беморӣ то ҳадди ҷарроҳӣ наравад мо бояд албатта пешгирӣ намоем асоси табобати бемор ин профилактика мегӯянд пешгирии бемориест чӣ қадаре ки беморон аз ташхис бисёртар гузаранд аз муоинаи табибон бисёртар гузаранд албатта сатҳи беморӣ камтар мешавад тавсия медиҳем ки бисёртар пеш аз ҳама ба табибон сари вақт муроҷиат кунанд аз тамоми ташхисҳое ки ба онҳо тавсия дода мешаванд онҳо гузаранд
1: раванди иҷроиши барномаҳои соҳаи тиб дар беморхона чӣ гуна роҳандозӣ мегардад
0: ҷиҳати табиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллипешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомали раҳмон дар самти беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ пешгирии бемориҳо рушди усулҳои камхарҷи ташхис истифода барии технологияи муосир барои табобати беморон ҳамзамон мавриди иҷро қарор додани он барномаҳои миллии соҳавие ки дар мо амалӣ карда истодаанд ҳама кӯшишу рисолати хешро албатта равона хоҳад намуд
1: муассисаи давлати маҷмӯи тандурустии Истиқлол худ як дастоварди соҳаи тиб дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аст имрӯз бо ба даст овардани истиқлолият дар ҷумҳурии мо садҳо муассисаи тандурустӣ бунёд гардидаву табибон баҳри ҳифзи сиҳатии мардум омодаи хизмат ҳастанд шумо рушди соҳаро дар ин муддат чӣ гуна арзёбӣ мекунед
0: истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ин як василаи муҳимтарини ҳифзи васолату ҳувияти миллӣ нишонаҳои возеҳи ҳастии миллат аст мо бояд шукр намоем шукргузорӣ аз сулҳу салоҳ шукргузорӣ аз он фазои осудаи кишвар намоем кӯшиш ба харҷ медиҳем ки боз ҳам корҳоро ҷонок намоем барои фаъолияти маҷмӯа бисёр чорабиниҳои заруриро чораандишӣ намоем кӯшиш ба харҷ медиҳем ки кишвари азизамон боз ҳам ободу хӯрам ва зебо шукуфон гашта шӯҳрати оламгири он ба дориҳои дур паҳн гардида ва вориссони ҳақиқии сино бо дастовардҳои рӯзафзони худ барои солимгардонии ҷомеаи кишварамон саҳми худро гузорад

Мас дар партави сиёсати оқилонаи сарвари давлат соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ дар як муддати кӯтоҳ на танҳо ба пешрафтҳои бузург ноил гардид, балки тавонист ҳамқадами илми тиббӣ ҷаҳон бошад. امروز طبیبان تاجیک در برابر همتایان خارجی خیش به نوآوری و اختراع کوری دست می زنند که این عمل آنها برای بلند برداشتن نفوذ علم تاجیک در عرصه بین الملل باز هم مساعدت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، با امید تنصیحاتی و روزگاری آسودهی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

0: سخن از استقلال، سخن از بیداری، سخن از استقلال، سخن از آزادی، سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: دنیای جوانی،
2: دنیای صدرنگ آرزوها،
1: دنیای جوانی،
2: تلاشها بهر رسیدن به امیدهای سبز، راه یافتن به قله مقصود.
1: دنیای جوانی، این معرفگر محققان و عالمان جوان.
2: دنیای جوانی، تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان،
1: مصاحبه با جوانان سازنده، اندیشه و پیشنهاد آنها.
2: دنیای جوانی، همقدم با جوانان کشور.
1: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه.

0: درود میگویم با یک و یکی شما دوستانی گرامی شنونده های همیشگی رادیوی صدای دوشنبه باز هم اومدیم پای خدمت شما در برنامه دنیای جوانی و دوستانی عزیز در برنامه دنیای جوانی کوشش میکنیم که اون نفرانی رو دعوت نماییم و روز کشویی و چهره کشویی کنیم پیرامونی هنر، استعداد، صنعت و فعالیت اون جوانانی که در زندگی با استعداد، با هنر و فعالیت، با اشتراک در این یا اون آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین المللی در المپیاده ها نقش خود را گذاشتند و شهرت یار گشتند. این لحظه باشد هم صحبت ما غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من شکر و یوسمان. یوسمان قبلا شما رو با برنامه دنیای جوانی با رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم.
1: رمتی کلان.
0: یوسمان میگفتید که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من از روی کدام نامینیسی شما اشتراک کردید؟
1: من در نامینیسی نقاشی اشتراک کردم و در دور جمهوریوی جای دویم را اشغال کردم.
0: سال چندم است که در این آزمون سطح جمهوریوی در این آزمون با نفوذ شما شرکت کرده ایستادید؟
1: این سال یکم است اما من در دیگر سالها در برای این آزمون شنیده بودم.
0: یعنی که تصور را داشتید؟
1: بله، من میدونستم چی گونه قایده ها دارد این آزمون و میخواستم در این آزمون در اشتراک کنم حتما.
0: چی گونه بود اشتراک در آن همین آزمون میانی چندین رقیبان؟ شاید اونجا رقیبانی نیست بودند که هنر و مهارت و یا خود استعداد بلندی نقاشی داشتن یا خود رسم کشی داشتن.
1: در این آزمون اشتراک کردن خیلی دشوار بود برای آنکه وقتت رو میگرفت، برای آنکه از جهت سلامتی کمتر دشواری ها میکشیدی، اما برای غالب آمدن بسیار آدمان کوشش و غیرت کرده بودند.
0: هدف شما از اشتراک در این آزمون در چی بود؟ تنها میخواستید غالب بیوید در این آزمون یا اینکه هنر و مهارت خیش رو پیشنهاد حیات حکمان گردانید؟
1: وقتی که در ریتینگ دویوم ما را با هنری نقاشی آموزانیدند، من سخت میخواستم این هنر را تا آخر بیاموزم و وقتی که در این آزمون اشتراک کردم این هنر را تا آخر آموختم و میخواستم دیپلمی خود را بگیرم.
0: انا همین آزمون سبب شد که شما اشتراک کردید، هنر و مهارت خیش را به معرض تماشا بینان گذاشتید هم خیلی؟
1: بله.
0: چگونه بود قبولی؟ اعضای حکمان با آن همون رسم ها یا خود با آن همون نقش هایی که شما پیشنهاد میکردید؟
1: در آزمون اعضای حکمان بسیار آدمانی نقص بودند. آنها کار را از اول تا آخر میدیدند. هم از جهت هنر و هم از جهت استعداد حتما می نگریستند و آنها به من دو خطاگی خودم را گفتند. یکی از خطاگی من این نشانی دولتی را من میخواستم کنتر کنم اما نکرده بودم. مسئله همین رو گفتن که کنتر میکردی بسیار نقص میشد برای که او بعد مصری بارلیف میشد و در نگاهش خوشم میتافت. 8 مینیاتور داشتم در کارم، همون رو گفتن که 1 سانتی متر اگر کلان میکردم نقص میشد.
0: یوسمان، من سوال دیگر رو میخواستم پیشنهاد شما گردونم که ببینید که در آن همین آزمون هم از شهر دوشنبه هم از مناطق گوناگون کشورمون، یعنی از ولایت های سوخت، ختلان، بدخشان، شهر حصار و یا خود ناحیه های توبه مرکز بودن نفرانی که اشتراک میکردند. خوب، میون شما و اونان رابطه دوستی پیداگش اومن آن همین آزمون با رابطه دوستی میون جوانان سهمگذار بود یا اینکه نه؟
1: بله حتما بود. در دور سیوم ما با کارهای دیگر رو می نگریدیم و پیش آنها آمده می پرسیدیم با کدام رنگ تو استفاده بردی، کدام تکنیک رو استفاده بردی، برای چی این نقش رو کار کردی. این خیلی سوال ها بود و با یاری این سوال ها ما با نیادیگر ما دوستی پیدا می شد.
0: حالا هم رابطه دوستی دارید با نفرانی که در آزمون اشتراکچی و یا غالب آمدن؟
1: بله حتما دارم. بیشتر از آنها دخترها هستند.
0: در کالجی میرزا رحمت علیمی تحصیل چگونه است؟
1: در کالجی میرزا رحمت علیمی تعلیم بسیار خوب است، بنابر از آن که در آنجا بسیار معلمانی با قوت هستند و مثل یکی از استادانی من وسیدف علیم خوجا، او با ما آناتومی پلاستیکی، ژیوپیس و رسونک رو درس میدهد.
0: از کی در دل شما مثلا نسبت آن همین نقش و نگار کشیدن یا خود رسم کشیدن یک مهر پیدا کردید؟
1: وقتی که ما با هنری نقاشی شناس شدیم، در همانجا من با این هنر مهر پرستم.
0: بغیر از آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من، شما باز در کدام آزمون ها شرکت کردید؟
1: Ман дар озмуни расоми Навраз, дар озмуни Аҷаб шаҳри Дилорои Душанбе ва ғайр аз инҳо иштирок кардам.
0: Ба сазовори ин ё он ҷоиза гардидед?
1: Дар баъзеашонҳо, дар баъзеашон не.
0: Ва ё суман вақте ки инсон масалан иштирок мекунад, ғолиб намеояд ё худ соҳиби ҷоиза намегардад, чӣ гуна ҳолат рух медиҳад? Чун шумо низ як шахси эҷодкор ҳастед, як шахсе ҳастед ки бо тахайюлот масалан расмҳо меофаред, нақшҳо меофаред. Чӣ гуна эҳсосот фаро мегирад вақте дар ин ё озмун ғолиб намегардед?
1: Аввал ман зиқ мешавам, аммо баъд ҳатман корамро нигоҳ мекунам ва одамое ки ғолиб омадан кори онҳоро нигоҳ мекунам. Дар байни корҳои онҳою, дар байни корҳои худам бисёр менигарам ва хатогиҳои худамро низ мебинам ва ҳатман онҳоро ислоҳ мекунам.
0: Ба онҳое ки дар оянда мехоҳанд ки мисли шумо иштирокчи бошанд, мисли шумо ғолиб оянд, шумо ҳамчун як нафар ғолиб чӣ тавсия медиҳед?
1: Ман ба онҳо тавсия медиҳам ки ҳеҷ гоҳ орзуи худашонро дар ақиб намонанд. ҳатман бисёр кӯшиш кунанд ва ҳатман онҳо ба орзуи худашон мерасанд.
0: Ё суман ба ғайр аз оне ки нақш меофарад, расм мекашад, боз чӣ истеъдодҳоро доро мебошад?
1: Ман ба ғайр аз он ки расм мекашам, ман низ дузандагӣ мекунам ва кам-кам қироати шеърро мекунам.
0: Чун гуфтед қироати шеър, пас месазад ки инҷо мо бо шунавандаҳои азиз гӯш бидиҳем ба як қироати бисёр ҳам зебое, ки аз ҷониби Ёсуман Шукур ва пешниҳод мешавад.
1: Эй сорбон, оҳистарон, кароми ҷонам меравад. Вон дил ки бо худ доштам, бо дил ситонам меравад. Ман мондам маҳҷур аз ӯ, бечораву ранҷур аз ӯ, гӯе ки неше дур аз ӯ бар устухонам меравад. Гуфтам ба найрангу фусун, пинҳон кунам рози дарун, пинҳон намемонад ки хун бар остонам меравад. Бигзашт ёри саркашам, бигзошт айши нохушам, чун миҷмаре пуроташам, кас сар дусхонам меравад.
0: Саломат бошед, сипос мегӯям барои як суҳбати бисёр ҳам зебо ва самимӣ. Дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки дар суҳбати мо буданд ғолиби ҷои дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ҳамзамон донишҷӯи коллеҷи расомӣ ба номи Мирзораҳмат Олимов шаҳри Душанбе Ёсуман Шукурова. Барои суҳбат як ҷаҳон ташаккур. Дар нақшаву ниятҳои шумо дар фаъолияти эҷодии шумо барору комёбиҳоро таманно мекунем.
1: Азарамати калон.
2: Дунёи ҷавонӣ.
3: Дунёи садранги орзуҳо.
2: Дунёи ҷавонӣ.
3: Талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз. Роҳ ёфтан ба қолаи мақсуд.
2: Дунёи ҷавонӣ. Ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
3: Дунёи ҷавонӣ. تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان
2: مصاحبه با جوانان سازنده اندیشه و پیشنهاد آنها
3: دنیای جوانی همقدم با جوانانی کشور
2: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: درود شنوندگان ارجمند. در برنامه امروزه صاحب نظر با بانوی صحبت خواهیم کرد که واقعا هم خیرت ورا رهنما و رهبر است. مصاحب ما هستند مهرنیسا سعیدова کارمند اینستیتوی زبان و ادبیاتی به نام استاد ابوعبدالله رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، اینچنین محقق ساحه ادبیات و آموزگار کالج طبی ناحیه یاوان. مهرنیسا خوش آمدند.
1: سلامت باشید معلم جان.
0: و طوری میدونیم برای تمامی تاجیکستانیان پیامی خوشایند، پیامی شادیاور برای هر نفر از شهروند کشورمان. فکر میکنم این جانبداری از صلح و آشتی نمودن پیشوای معظم ملت ما در سطح بین المللی هست و قبول نمودن قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد دایر با 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. زمانی که پرزیدنت محترم ما ماه سپتامبر سال 1924 این پیشنهاد را در منبر با نفوذ سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند، واقعا هم مایه افتخار و سرفرازی بود و همگی اکنون انتظار قبول این قطنامه بودیم. فکر میکنیم امروز برای اهل بشر، برای جهانیان دیگر تنها و تنها آرزو این زیستن در فضای امن و آسایشتگی هست. و شما همچون یک نفر محقق، یک نفر زن، مادر، این پیام را چگونه پذیرفتید؟
1: سلامت باشید معلمه جان. پیش از همه سلام و درود به همه شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه، به همه کارمندان تشکر که ما را دعوت کردید و شما درست قید کردید که در حقیقت صلح یکی از نعمت‌هایی هست که ما به آن هیچگاه پیشرفت کرده نمیتوانیم. یعنی صلح یک زمینه هست که یک نعمتی بی‌بهایی هست که خداوند آن را به انسانیت ارزانی داشته است. اگر انسان از نعمت‌های مادی محروم شود میتواند آن را به دست آورد، ولی نعمت‌هایی که ولی اگر از صلح محروم باشد این زمان زیادی را طلب می‌کند که برای پیشرفت کردن جامعه انسانیت زمان زیادی را طلب می‌کند، زحمت زیادی را طلب می‌کند. و خوشبختانه با تشبث پیشوای معظم ملت ما که هنوز زمینه صلح و ثبات را از اجلاسه 16 هم گذاشته بودند،
0: بله،
1: و او همچون یک معماری اساسی صلح، امروز صلحی که در ما زمینه گذاشتند، خوشبختانه پیشوای معظم ملت ما این صلح را در جهان نیز گویم هم خطا نمیکنه زمینه گذاشتند و این یکی از اقدامهای بهترین محترم پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان میباشد.
0: بله، سپاس میگیم. و واقعا هم و مخصوصا برای زنان و مادران زیستن در فضای امن و آسایشتگی مهمترین هدف و مقصد است. یعنی مادر خاطرش جمع است در تمام گوشه دنیا اگر صلح است و آبادی است، و چه خوش که این قطنامه هم با همین نامی 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده است. و یعنی برای نسل های آینده فکر میکنم که مهمترین پیام همین خواهد بود، یعنی پیام صلح و آشتی. تشکر میگیم. و اکنون چون مهرنیسا که شما از اهل ایجاد هستید و از اهل شعر هستید، رابیه بلخی و جایگاه رابیه بلخی در ادبیات تاجیک، میخواستیم دید و نظر شما رو پیرامون این موضوع بشنویم.
1: درست قید کردید معلمه عزیز. روبیه بلخی یکی از اولین زنان هم گویم خطا نمیکنیم از اولین زنان شاعره هستند که هم عصر استاد ابوعبدالله رودکی بوده و شعرهای او هم پای استاد رودکی هستند، گویم هم خطا نمیکنیم.
0: بله.
1: و چنانکه همه ما میدونیم روبیه بلخی یکی از شاعرانی مشهوری عصرهای گذشته میباشند که او بسیار شعر زیبای فارسی را زمینه گذاشتند و شعر او اصلا در شعرهای او عشق را در بر میگیرد. شعرهای عشقی او در حقیقت غزلهای بسیار هم روان و گفتیم که هم پای استاد رودکی هستند و موافقه ماخذهای علمی گویا با نامه ها

0: نگاه شما وقتی اشعاری هرچند چندان زیاد هم نباشد اما بی‌بهای رابعه را که مطالعه میکنید چی جذابیت دارد چی مخصوصیت دارد که در طول این قرنها از بین نرفت برعکس آن ماندگار شد
1: سوالی به ما عبری دادید یک چیز از معلمه جان که اگر هر چیز که از دل براید حتما به دل می نشیند و یکی از همین چیزها شعرهای رابعه بلخی هستند که در حقیقت از دل سروده شدند و خصوصیت دیگری شعری وی همین است که با صنعت بلند شعری ایجاد شدند و در آن تصویر منظرها تصویر هر یک واقعه ها بسیار به مورد زیبا به وجود آمدند
0: بله تصویرها
1: بله تصویرهای زیبا یعنی همین تصویرهای زیبا لحن شیرین هست که شعری او تا امروز یعنی از دل برآمده به دل ها نشسته است
0: تشکر سپاس میگیم و شنده های ارجمند باید گفت مصاحبی ما مهرنسا سعیدوا از اهل ایجاد هستند شاعر نیز هستند و حالا میخواهیم چون به این قسمت صحبت همون اگر بپردازیم سر اول از شما سوال کنیم که شعر چیست از نگاه شما؟
1: شعر از نگاه من این شعر اساسا هم درد است هم استعداد است وقتی که شخصی که درد شخص دیگر رو درد مردم رو گفته نمیتواند و شاعر نیست و شعر در حقیقت این یک صنعت است یک مهر است محبت است یعنی شعر برای شاعر اصلا حیات است یعنی عزیزترین چیزی هست که از وجود شاعر میبروید
0: شما گفتید یعنی هم استعداد است و هم محنت است زحمت است و هم درد دل است من میخواستم از شما اکنون بپرسم که این را شما چگونه بیان میدارید مثلا رسول غمزتف در اثر خود داغستانی من هم در جای گفته است که یعنی همین گونه یک اپیزود رو آورده است که وقتی که مثلا شخص میگوید که عاشق شد او حتما میتواند چیز ایجاد کند پس با او یعنی میگویند که چرا پس همه عاشقان دنیا شاعر نیستند آخر یعنی از این برمی آید که ایجاد کار بودن از اهل شعر بودن خود تنها و تنها یعنی یک استعدادی مادرزاده هست
1: درست است این شعر استعداد فطری هم هست
0: بله
1: و یک چیز است که شعر این یک درجه عالی عشق است برای همین هم من فکر میکنم وجود عاشق وجود شاعر همه عشق است یعنی برای همین هم و بیشتر تمام شاعران از عشق میسرند
0: تشکر سپاس و بیاید اکنون در همین فرصتی مناسب شنونده های ارجمند و گرامی از ایجاد شاعر مهرنسا سعیدوا میشنویم و چون مهرنسا که دوستدار ادبیات کلاسیک هستند و هم غالب آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است در نامینیسی ادبیات کلاسیکی خب ببینیم که برای ما و شما چی میخوانند مرحمت بفرمایید
1: خب امروز چون ما سخن از صلح گفتیم و امروز صلح هست که ما ایجاد میکنیم ما پیشروی میکنیم
0: بله.
1: و برای همین هم من میخواهم که اول برای یعنی احترام گذاشتن به وحدت ملی یک شعر خدا در باره وحدت ملی قرائت نمایم و بعد از غزل های خود
0: بفرمایید
1: وطن دارد وطن پیراهنی ایدانه وحدت خوشا که دوستی شد همدم و همخانه وحدت زی ابر مهر باران محبت روی میهن ریخت درون مزرعه دلها بروی دانه وحدت بالاخر همدلی پیروز شد با کین و بدخواهی شراب امن می نوشیم از پیمانه وحدت نماند شام تار جهل اینک چون فروزان شد چراغ نور بار صلح در کاشانه وحدت با گلگشت و چمن چون بگذرم گویا که میگوید زبانی

0: сабзав у гул, қиссаву афсонаи ваҳдат. Маҷу ай дил, маҷу ай дил, ба ҳар кӯйи нишони бахту озодӣ. Набошад дар ҷаҳон ҷуз Тоҷикистон хонаи ваҳдат.
1: Офарин. سپاس میگم تشکر و واقعا هم همین وحدت و همبستگی هست که مردم ایجادکار هم مردم یعنی از اهل شعر هم قلم به دست میگیرند و ایجاد میکنند و فکر میکنم شاعران در همه دور و زمان وابسته به اوضاع اجتماعی جامعه ایجاد کردند و شعر گفتند و برای پس آمدگان به میراث گذاشتند تا از شعرها ما تاریخ گذشته خود را میآموزیم و در شعری که شما گفتید یعنی ترنم وحدت واقعا هم برای آیندگان ما بازگو می نماید از اون که این نعمت را ما باید نهایت گرامی بداریم و اکنون از آمودگی ها و اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از صحبت خواهیم کرد. شما برای سال چندم است که در این آزمون اشتراک می نماید مهرین سا؟
0: من معلمه عزیز سال دیوم است که در این آزمون بانفوز اشتراک می کنم و خوشبختم هستم و اینجا نیز از فرصت مناسب استفاده بردم منداری خش را با محترم جناب عالی بیان می سازم زیرا چنین شرایط را برای ما مهیا ساختند و شخصا خود من از خوردی به خواندن به مطالعه کردن به شعر نویسن من بسیار شوق و ذوق داشتم و محض من در دوران سروری این شخصیت عزیز و محترم به تمام مقصد و امید آرزوهای خود رسیدم و این سروری و دعا میکنم که سروری بزرگ ما همیشه در بالای سری ملت تاجیک همیشه بله. پاینده باشند زیرا وجود او خود یک آبادی است وجود بله. او خود یک اگر هر چیز که در باب پیشوای معظم ملت گوییم باز هم کم است و در این آزمون من سال دویم است اشتراک میکنم و من هم ادبیات معاصر هم ادبیات کلاسیکی هم از ادبیات جهان کتاب های زیاد مطالعه کردم ولی فکر میکنم ادبیات کلاسیکی زمینه مستحکمی همه ادبیات ها میباشد و از خوردی من به این ادبیات مطالعه زیاد داشتن من خواستم که در همین نمینیسی اشتراک کنم و خوشبختانه من سال گذشته تا دوری جمهوریوی در سال اول تا دوری جمهوری اشتراک کردم در دور سیوم جای اول رو اشغال کرده بودم و من از این خیلی خوشبختم و من باز هم کوشش میکنم که من نه تنها برای آزمون بلکه کوشش میکنم که برای خدمت به خلق و وطن همیشه کوشش داشته باشم و ما همچون آموزگار باید همیشه به مطالعه سر و کار داشته باشیم زیرا شاگردان رو که ما تربیت میکنیم باید آنها همیشه آگاه او خبر به ارزش های ملی یعنی احترام گذاشتن همه چیزها رو از ما آموخته باشن
1: بله درست است

0: سپاس میگیم و همین گونه یعنی سیاست انسان پرورانه و فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت است که زن مادر تاجیک موفق و کامگار در جامعه پای کار است و پای ایجاد است و مهرنیسا سعیدوه نیز از شمول بانوان موفق از شمول مادران سربلند تاجیک هستند که با محبت و آرامش خاصه به ادبیات کلاسیکی تاجیک و ادبیات معاصر هم محبت دارند و در هر دو زمینه موفق هستند. مهرنیسا که هم غالب آزمون هستند در ادبیات کلاسیکی تاجیک و اینچنین باید گفت محققی ساحه ادبیات معاصر تاجیک هستند از روی ایجاد استاد اسکر حکیم کارهای پژوهشی را انجام می‌دهند و موضوع کار علمیشان هماهنگی سنت و نوآوری در داستان سنگ من الماس اسکر حکیم میباشد. میخواستیم در مورد پژوهش‌ها صحبت کنیم، یعنی چی گونه این موضوع رو شما انتخاب کردید و راهنمایی استاد بود استادتون که هستند و چی بها داده میتوانید سنگ من الماس استاد اسکر حکیم را؟
1: درست قید کردید، ман ба роҳбарияти институти худамо низ ба роҳбарияти академияи миллии илмҳои тоҷикистон яъне изҳори миннатдорӣ мекунам ва ман хушбахтам ки дар он ҷо кори пажӯҳишӣ ба анҷом мерасонам. ва ин достон, ин мавзӯъро ман интихоб кардам, худам интихоб кардам ва бо ёрии устодам. البته که به هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، با کمک استادان من این پژوهش را ادامه داده استادم و گفتنی هستم که استاد اسکر حکیم یکی از شاعرانی بزرگی امروزی ما هستند و من اشعار آن کس، کتاب های آن کس را زیاد مطالعه میکنم و خوب شد و این باعث شد که من زیادتر از ایجادیات و از زندگی و از گفته های استاد اسکر حکیم زیادتر خبردار شدم. و این داستان یک داستان فلسفی هست که موضوع های زیادی را در بر میگیرد و من این داستان را هرچند گشته و برگشته میخونم، من از داخل آن یک چیزی نو پیدا میکنم و این برای من بسیار معقول است. یعنی ریشه سخنی سبز این استاد هرگاه که من این داستان را مطالعه میکنم، یعنی باز هم ریشه سخن این شخصیت بزرگ سبز است. یعنی برای من یک چیز، یک کشویش برای من میبخشد این داستان و من کوشش میکنم که با سر بلند کار علمم را حمایه کنم و همیشه در خدمت خلق و وطن صادقانه خدمت نمایم.
0: تشکر میگیم. چرا استاد سنگ من الماس نام نهادند داستان خود را؟
1: وقتی که من همین داستان را خوندم، در حقیقت من به نام همین دوستان علاقه اعتماد کلی پیدا کردم، یعنی یک مهر پیدا کردم که در حقیقت سخن استاد الماس رو میموند که وقتی ما این دوستان رو وقتی مطالعه میکنیم در حقیقت میدونیم که سخن استاد یک الماس قیمت بهایی هست. یعنی این دوستان هم همچون یک الماس قیمت بهایی هست که در ادبیات معاصر این یک چیزی همچون الماس، یک چیزی تماما نو است و شاید برای همین باشد. یعنی از نگاه من همچون سخن استاد مثل الماس درخشنده است که به دل کس جلوی تازه میبخشد. یعنی شاید از همین جهت باشد که استاد این داستان را سنگ من الماس گفته.
0: و پس این داستان داستان فلسفی هست؟
1: بله بله، داستان فلسفی هست که ما گفتیم که این داستان مهر و محبت، یعنی پیدایش زمین و آسمان، عشق و محبت، زندگی انسان و حتی زندگی بعد از مرگ رو این داستان فقط با مهر محبت ترانه میکنه
0: و پایه هم، یعنی پایه هستی انسان را در هر دو عالم هم مهر محبت عنوان دادن است.
1: بله بله بله، همچنین در این داستان صلح نیز یکی از ارزش های ملی به حساب می رود. در این داستان ما گفتیم که بسیار موضوع های وسیع دارد این داستان و اگر ما پژوهش را هر قدر در بالای این کار کنیم، برای ما باز یک موضوع نو کشاده می شود، یک نوگانی پیدا می شود،
0: یک پهلوی دیگری نو کشاده.
1: بله بله بله، پهلوی نو کشاده این داستان خیلی زیاد هستند و این باز باعث یک رشد و پیشرفتی ادبیات امروزه ما میگردد.
0: ташаккур сипос мегӯям ва фикр мекунам рисолаи илмӣ дар ҳоли анҷом шудан аст.
1: Қариб, бо хости худо. Аллакай ман навиштани мақолаҳоямро тамом кардам ва аллакай чорум мақоламро месупорам. Бале, бале, ба нашр расида дига ҳастанд. Аллакай чоп мешаванд бо хости худо. Ман кӯшиш карда истодам ки ба як ваҷҳи хубу аҳсан ҳамин кори худро тамом карда, бале, ҳимоя кунам.
0: سپاس تشکر میگیم و دوستان گرامی با سپاس از مهرنیسا سعیدوا حالا فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه رو بشنویم. ما را همراه باشید. بازم صحبتی ما با شاعر محقق و همچنین غالب آزمون فروغ سپیدانای کتاب است ادامه خواهد یافت. مهرنیسا سعیدوا اینچنین آموزگار کالج طبی در ناحیه یاوان هستند و همزمان کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی. حالا خبر رو میشنویم و بازم صحبت رو ادامه خواهیم داد. ما رو همراه باشید.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خورسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
4: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
3: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسولان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

0: درود میگیم با اونهایی که ادامه صحبت ما رو در برنامه امروزه صاحب نظر میشنوند و مصاحب ما هستند. مهری نیسا سعید و کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، اینچنین آموزگار کالج طبی ناحیه یوان، محقق و غالب آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در نامینیسه ادبیات کلاسیکی تاجیک. مهری نیسا، ابتدای صحبت ما از صلح بود و میخواستیم در ادامه صحبت ما نیز بار دیگر به این موضوع نظر و اندیشه های خود را بیان بداریم. از صلح گفتن برای هر نفر از اهل بشر و مخصوصا برای زن مادر و زن مادر تاجیک مایه افتخار و سرفرازی است. یعنی تمنای دل مادر است که عالم در حال صلح و سازش و آسایش باشد. و گمانم شما نیز همین پیام را که گفتیم، یعنی قبول قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد دایر به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که از جانب پرزیدنت محترم ما پیشنهاد گردیده بود، با خوشحالی و سرفرازی پذیرفتید.
1: بله، البته صلح است که ما زنان و مادران آزادانه کار و فعالیت میکنیم و صلح است که تمام جامعه یعنی در حال پیشرفت است و قبول قطعنامه ای که در مجمع سازمان ملل متحد یعنی به امضا رسید، این نه تنها یک حجت دیپلماتی بلکه این دعوت حقیقی میباشد به سوی صلح، به سوی آرامی و آسودگی آینده نسل بشر و این بیواسطه از یک اقدام نو، هم گویم اقدام نوی پیشوای معظم ملت می باشد که یعنی حتی جهان را به صلح دعوت می کند و قبول این قطعنامه برای ما یک خرسندی، یک حتی یک چند قدمی دیگر به سوی پیشرفت می باشد.
0: امیدواری به آینده درخشانتر از امروز.
1: بله بله بله.
0: و شنونده های ارجمند و گرامی، حالا میخوایم از مهری نیسا بپرسیم اکنون که شما هم شاعر هستید، از اهل ایجاد و غالب آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، شما یک آموزگار هستید و اینچنین زن هستید، مادر هستید، باعث این همه پیشرفت و موقعی جمعیتی پیدا نمودن خود را پیش از همه در چی میبینید؟ چی باعث گردید از نگاه شما؟ یعنی کدام عامل باعث گردید که موفق شده اید؟
1: گفتنی هستم که موفق شدن یعنی مطالعه کردن، در راهی علم رفتن، این پیش از همه یک شوق است، یک مهر و محبت است پیش از همه. و بعدن بعضن مشکلات هایی هستن در زندگی که اون مشکلات ها ما رو برای موفق شدن کمک میکنن و برای همین هم هیچگاه از زندگی دل مانده شدن ممکن نیست. لازم نیست که یعنی ما مشکلی ها رو با یعنی با یک نظری نادرست نگاه کنیم.
0: بله.
1: زیرا یک چیز سببی پیشروی چیزی دیگر میشه.
0: حکمت اندر پشت هر مشکلات.
1: بله بله بله بله بله بله. سبب اساسی به این راه قدم نهادن من همین بود که من از روزی که خود رو شناختم با کتاب سر کار داشتم و مادری عزیزم که اون وقتا من حتی مکتب نمیخوندم برای کتاب خوندم برای من کمک میکردن و هیچگاه از یادم نمیبراید که من حتی به باغچه نرفته علاقه من مادرم برای من خوندن، نوشتن، حساب کردن رو یاد داده بود و مهری خوردی، مهری خوندن از خوردی در دل من جای داشت و نیتی من همین است که یعنی من تا روزی که زنده هستم یعنی به خوندن، به مطالعه کردن، به کار و فعالیت کردن صادقانه یعنی برای ملت خود همیشه آماده و استوار هستم.
0: و باز به نظر من همین فضای امن و آسایشتگی و این همه دستگیری ها و محبت و پیشروی هایی که ما میبینیم در شهر عزیزمون دوشنبه و در مجموع در کل شهرانهای های وطن عزیزمون تاجیکستان و دستگیری ها و غمخوری های بواسطه پدری معنوی ملت تاجیک رو بگمان اکنون دیگر میل و رغبت ایجاد کردن و فعالتر شدن و موفق بودن و اشتراک در آزمون ها کس را دنبال گیر میشود.
1: بله بله، باز هم یعنی صلح، ثبات، امنیت باعث همه این پیشروی ما هستند و من به واسطه گفتنی هستم که مینداری خود را همیشه با پیشوای معظم ملت بیان میسازم، زیرا محض دوره سروری او بود که ما به صلح و ثبات رسیدیم، یعنی همه جهت دولت ما رشد و پیشرفت نمود و من آرزوی یگانه من که پیشرفت کردن در روح علم بود و من محض در همین دوره با آرزوی خود موفق شدم و من مینداری خود را با محترم جناب عالی بیان میکنم و آرزومندم که همیشه صلح و ثبات در تاجیکستان ما و در تمام جهان همیشه پایدار باشد.
0: سپاس، تشکر میگیم. و اکنون حالا از مهرنیسای گرامی دعوت به عمل میآوریم که چون محقق ساحه ادبیات هستند و مخصوصا دوستدار ادبیات کلاسیک هستند، برای ما غزل بخوانند برای شنونده های رادیوی صدای دوشنبه، چون در نامینیسای ادبیات کلاسیک اشتراک میورزند و خیلی موفق هم هستند. غزل یکی از ژانرهای اساسی در ادبیات کلاسیک است.
1: بله بله بله،
0: مرحمت بفرمایید.
1: خب حاضر، من یک غزل میخوام از سیدوی نصفی، از شاعر کلاسیک،
0: بفرمایید،
1: برای شنوندگان قرائت نمایم. و امروز که ما از روبیه بلخی سخن کردیم، من یک غزل از روبیه بلخی قرائت میکنم.
0: بفرمایید.
1: عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریای است کناره ناپدید، کی تمام کردن شنا ای سودمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم، ولی کس کشیدن سخت تر گردد کمند.
0: آفرین، سپاس میگویم. چه ابیاتی روان و زیبا است در اشعار رابعه بلخی. و همین بزرگی و همین صنعتی والای شعری بوده که طول این سالها، طول این قرنها رابعه بلخی جاویدان و ماندگار شده و تا به امروز رسیده که در سطح بین المللی ما از 1050 سالگی رابعه بلخی تجلیل می نماییم. تشکر میگیم. و اکنون حالا از ایجاد شما میخواهیم که صحبت بکنیم و شعرهای وحدت آفر و وطن دوستانه شما را خوانیم. حالا فرصت داریم که از غزلیات از ایجاد شما بشنویم. مرحمت.
1: تشکر معلمه عزیز. من اصلا ژانر غزل رو بسیار دوست میدارم و نوشته های من قسم زیادش اصلا غزل ها هستند و من حاضر یک چند غزل خود را پیشنهاد شنوندگان میگردانم. از تو در کنج دلم سوز نهان است، بیا بی تو در خانه دل شور و فغان است، بیا. رفت عمرم به غم و غصه و رهپایی تو، چشم من در رهت عمری نگران است، بیا. نکنم گر نفس یاد تو را زنده نیم، یاد تو بر تن من روح و روان است، بیا. نفسی گرم تو معجزه ایسا دارد، دم تو بر بدن مرده چو جان است، بیا. فصل گل ریز بهار و همه جا گل باران، نوبهار دل من بی تو خزان است، بیا. رفتی و مهر نسا پیر شد از غصه و غم، عشق تو در دل پاک او جوان است، بیا.
0: تشکر، سپاس میگیم. و مهرنسا روبایی و دوبایتی هم می نویسید یا نه؟
1: بله بله بله.
0: از نگاه شما نوشتن در کدام از این ژانرها موافقتر است و برای شما راحت تر است؟
1: راستی این یک الهام است که هرگاه که وای به زبان می آید، خواه دوبایتی باشد، خواه شعر باشد، خواه غزل باشد،
0: درست؟
1: بله. وای وقتی که الهام می آید، وای علاقه خودش ایجاد می شد،
0: خودش انتخاب می کند. بله، که در بله. کدام ژانر باید بله. که حرف بله. دل را ریخت و نویشت. بله. تشکر. شما اینچنین آموزگار هم هستید، اکنون بیاید در مورد شاگردان صحبت میکنیم. هرچند فرصت ما کم هست، اما میخواهم نگاه شما رو با دید و نظر با مسئولیت امروزی جوانان بشنوم.
1: باشد،
0: بفرمایید. چی نظر دارید؟ امروز دانشجویان چی حال و هوا دارند؟ چی میل و رغبت دارند به شعر، به ادبیات؟
1: امروز خوشبختانه از همه جهت یعنی شرایط های خواندن برای دانشجویان مهیا هست و دانشجویان امروز ها کوشش میکنند که یعنی با اقدام های پیشوای معظم ملت کوشش میکنند که در آزمون ها اشتراک کنند، کوشش میکنند که کسب آموزند، کوشش میکنند که یعنی یک قدم برای علم پیشتر قدم نهند. و یک چیز رو من گفتنی هستم که وقتی که آموزگار قوی باشد، آموزگار خود دانشی کافی داشته باشد، یعنی تربیه کافی داشته باشد و میتواند شاگردانی رو تربیه کند که یعنی جایگزین آن باشند، میتواند شاگردانی تربیه کند که یعنی عموماً استاد ایدیال است برای شاگرد.
0: بله.
1: یعنی هر یک آموزگاری که اگر دانشجو از وی یک درسی بهترین میگیرد، این برای وی یک ایدیال میشود. و برای همین هم ما اول وظیفه دار هستیم که خود ما اول صاحب دانش، صاحب تجربه، صاحب تربیت باشیم برای تربیت کردن نسل آینده. و از اینجا ما میتوانیم که نسل نورس رو یعنی در روحیه وطن دوستی، احترام ارزش های ملی، در روحیه مهر و محبت به وطن و کسب آنها را تربیه نماییم.
0: سپاس، تشکر میگیم. و یک سوال دیگر رو نمیتوانم صرف نظر کنم از اون که امروز ذهن سنعی و استفاده از آن خیلی زیاد و رواج یافته است. و حتی اگر شما شعر را هم اگر که خواهید که ایجاد کنید، می توانید که یک مصره بگید یا از او خواهش کنید یا بنویسید، سپارش دید با ذهن سنعی، می تواند که بنویسد مصره هایی شاید که در دایره یک قافیه. ولی اکنون نظر شما به آینده شعر و نظم تاجیک چی است در حالی که اینقدر استفاده از ذهن سنعی زیاد است؟
1: من گفتنی هستم که یعنی پیشروی در روح تکنیک و تکنولوژی نوترین بسیار خوب است، بسیار خوب است، اما ذهن سنعی رو هم به فکر من ذهن انسان ساخته است. یعنی ذهن انسان بزرگترین چیزی هست که انسان آسان از وی استفاده میبرد. یعنی ما باید بی واسطه، یعنی هر یک انسان باید اول ذهن خود رو تقویت دهد.
0: بله.
1: زیرا ذهن انسان قوی باشد، انسان در روح علم، در روح تکنیک می تواند که موفق شود. یعنی همه این محصول ذهن انسان است. و گفتنی هستم که همیشه یعنی انسان باید با مطالعه، با آموزش پیوسته سر و کار داشته باشد.
0: تشکر، سپاس میگیم. و جوی سخنی ناب رو، سخنی پرمعنا رو هیچگاه فکر میکنم که یگان مواد دیگر گرفته نمیتواند. استفاده از ذهن سنعی به منفعت کار است، اما میخواهیم باز هم همین گونه انسان ها ایجاد کنند و همون گنجینه بی‌بهایی که استاد ابوالقاسم فردوسی برای سخن ماندگار و پایدار گفتن که 30 سال رنج کشید و شاهنامه را آفرید. و به این مانند که یعنی استاد بازار صابر هم گفتن که در سر منبر جان دادن شاعرهای او، یعنی به خاطر سخن از خود گذشتند و جان باختند. فکر میکنم همین گونه باز نسل ما و نسل آینده ما خود شعر خواهد گفت از حرف دل خود و حتما این انعنه را ادامه خواهد داد انسانیت. با سپاس فراوان از حضور شما معلمه گرامی مهرنسا سعید و میرسیم به انجام صحبتمون. و باور دارم که شنونده ما از این صحبت یک جهان معنی برداشتند و در ادامه فعالیت های علمی و ایجادی برای شما برار و کامیابی بیشتر را تمنا دارم. موفق باشید و در روزگار اویلوی و خانوادگی نیز ما از این باب صحبت نکردیم. فکر میکنم صحبت آینده ما حتما با مهرنسا در مورد همچون یک زن مادر موفق خواهد بود. خوش آمدند.
1: سلامت باشید معلم عزیز، سلامت باشید، با شما هم روزی خوش.
0: تشکر و دوستان گرامی، بدین ترتیب میرسیم به انجام برنامه امروزه صاحب نظر از موج صدای دوشنبه و یادآور میشویم من دلبر سمت و صحبت ها را بودم کارگردان قیام الدین زاکر و مصاحب ما کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان آموزگاری کالج طبی ناحیه یوان مهر نیسا سعیدوه. خوش آمدن پس از لحظه شنونده های گرامی، شما برنامه های ما رو با زبان روسی در پیشنهاد همکارمون شهلا بانو میشنوید، ما رو همراه باشید.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

خوب اینجا ما گفتیم 54-55 اولین شده پاسخ درست رو با ما ارسال نمودن میتوانن با ما در تماس بشوند خود یعنی که پاسخ رو بگویند و ما در افیر مستقیم صحبت رو با ویدامه بدهیم اما اینجا شننده ما نوشتند که خوب تماس خوب نیست ملچ چی رو در نظر دارید 54-55 خوب مشکلی با ما پیوست شدم یا اینکه رقم های استودیای ما چی مشکلی است خوب باشد ما پاسخ شما رو قبول خواهیم کرد در حقیقت این پاسخ شطور است که یعنی این همین حیوان میتواند تا 2 سال به آب زندگی بکند و اینجا خوب نوشتن که یعنی که موج نیست یعنی زنگ زدن نمیتواند تشکر با شما شننده گرامی مو سوالی دیگر رو پیش نیادی شما میداریم با دقت گوش بدید اگر باز هم کوشش بکنید با 2 سال دیگری ما پاسخ درستی خیش رو بگید ما شما رو حتما غالبا همین بخش اعلان خواهیم کرد

0: کدام متال در حرارت خانگی مایع است؟ کدام متال در حرارت خانگی مایع است؟ سوال از فنی خیمی است. 54-55 شما علاقه یک پاسخ درست دارید. می توانید گفتیم به دو سوال دیگری ما پای در پای اگر پاسخ درستی خیش را ارسال بکنید ما شما را غالب اعلان خواهیم کرد. اما از جانب 54-55 پاسخ ولی ارسال نمودن پاسخ دویوم را نیز در اقت درست از شنانده گیرامی سیموب نوشتن. پیشنانده دیگر از را میشنیم. الو.
1: سلام علیکم مدینه.
0: درود به شما هم.
1: من مزافر.
0: خیلی خوب.
1: این متال سیموب است.
0: خوب علاقه شنانده ایمو 54-55 پاسخ رو گفتند. تو اوندامی که شاید در اون لحظه ها شما با ما در تماس بودید. 54-55 به هر حال متشکر میگم با شما شنانده گیرومی. آخرین سوال رو پیش نیاد می داریم با شما شنانده گیرامی 54-55. اگر به این پاسخ درست بگید ما شما رو غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد. دهقانان انگلیس می گویند که به مدگوها بیشتر نمک دادن مؤثر است. به فکر شما نمک چی کار کرده می تواند؟ 54-55 این آخرین سوال است با شما. اگر با این پاسخ درست بگوید ما شما را غالب اعلان خواهیم کرد. اینجا شنانده دیگری ما چرقم آخرینش 1842 اسمس پیام خیش را ارسال نمودن. خب ما با شما تشکر میگویم شنانده گیرامی اما نه این پاسخ شما ندرست است. پاسخ کمی پورتر است. این تنها با یک کلمه نیست. ما با چی خاطر میگویم شنانده گیرامی وقتی که یک سالی خیش رو با ما ایسال نمودید با سایت های اجتماعی یعنی در تماس بشوید یعنی پوراتر پاسخوی خود رو بگوید یا یعنی که تستر جواب بگوید. گفتیم دهقانان انگلیس میگویند که با مدگو ها بیشتر نمک دادن مؤثر است. با فکر شما نمک چی کار کرده میتواند؟ خوب 54-55 پاسخ شما نادرست است. شما را افتادن نمیشوید. ما دیگر نمیتوانیم با شما صحبت را ادامه بدیم. به شما دیگر از تو رو میشنیم. الو.
1: الو.
0: درود به شما هم.
1: نامت و باشده که
0: شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
1: من علی جون هستم از نوی دوارا.
0: میشنیم شما را.
1: نامت باید درباره همین است که نامت را که میدین که اشتها در اشتها میدین را یاد در اشتها میدین را
0: به اشتها میارن نامت را میدین. متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم نمیتوانیم این پاسخ را نیز قبول بکنیم. شنانده گیرامی باز هم دیگر شنوندگان امکان دارند در تماس بشوند یا اینکه اسمس پیامی خیش را ارسال بکنند. شنانده دیگری ما چه رقم آخرینشان 0781 با شما نیز تشکر میگویم اما نه پاسخ شما هم نادرست است. شما را افتاده نشوید. هر اون نفرانی که این لحظه با ما در تماس میشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش را ارسال میکنید. شنانده دیگر از تو را میشنویم. الو.
2: السلام علیکم.
0: سلامت باشید. میشنویم شما را.
2: طرف تلفن گوش کرده استودم این برای هضم کردن خوراک زیاد شدن شیر.
0: برای چی؟
2: زیاد شدن شیر هضم کردن خوراک. خوب هضم کردن خوراک وقتی خوراک رو هضم می شود شیر زیاد می شود.
0: شیر زیاد می شود وقتی که خوراک هضم می شود.
2: همین گونه؟
0: خب شما خیلی هم نزدیک آوردید گلنی صابونو اما متاسفانه باز هم پاسخ درست این گونه نیست اما با دیگران خیلی هم کمک کردید. ما اینجا گفتیم که دهقانان انگلیس میگویند که با مدگوها بیشتر نمک دادن مؤثر است. با فکر شما یعنی که نمک چی کار کرده میتواند. شنانده گونی گرامی شنانده دیگر از تو رو میشنیم. الو
3: سلام علیکم.
0: درود به شما. هم
3: شنانده شما میرزا علی.
0: خب میرزا علی کمی پیشتر با ما در تماس شدید.
3: نه باید در تماس نشنا.
0: خب
3: باری آبا
0: مرحمت میشنیم شما.
3: این برای همین نمک برای رو دمیش گم کردن خروک همز کردن یا تشنشکنی برای تشنه را میشین تشنگی را میشکنن
0: باز
3: با برایش انا شیر زیاد کردن است.
0: تشنگی را میشکنن نمک؟
3: بله بله تشنگی شو تشنه همون داشته تشنگی نمک تشنگی هم گاو را میشکنن و هم خروک خوردگی را محاو میکنن دمیش را هم گم میکنن
0: خیلی خیلی نزدیک آوردید میرزا علی، اما متاسفانه بسم نمیتوانیم این پاسخ رو قبول دیتیم. هرچند شنوندگان ما کوشش کرده ایستادند که خب پاسخ درست رو بگویند، اما خب متاسفانه با دقت گوش بدید شنوندگان گرامی، به یگان مشکلی شما میتوانید که با سوالی پیشنهاد نموده ما پاسخ درست رو بگویید. ما اینجا گفتیم که ده قانون انگلیس میگویند که به مردگان بیشتر نمک دادن موثر است. یعنی با فکر شما نمک چی کار کرده میتواند؟ پیشنهاد دیگر است رو میشنویم. الو مروات رادیوی خش رو پستر بکنید بعدا با ما در تماس بشوید.
1: سلام علیکم.
0: خب ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی. هر اون نفرونه که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستید و اینکه ما رو میشنوید میخواید خب در بخش های شروع بکنید غالبیت رو به دست دارید، از هر یک شما ما احترامانه خواهش میکنیم که وقتی با ما در تماس میشوید مروت رادیو خود رو پاس بکنید بعدا با ما در تماس بشوید. خب شنوندگان گرامی اینجا علاقه ما به ساعت مینگریم، وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و بعدا باز هم میتوانیم برنامه رو ادامه بدیم. شما نیز سوال رو فراموش نسازید.
4: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
5: من همیشه قویده های به خطری را ایویا می کنم.
4: در نزی دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سولان باشید. راه رو از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت رو تازه نگه دارید.

خوب شنوندگان عزیز، اینجا علاقه ما به ساعت می نگریم. وقت آن رسیده است که برنامه رو به انجام برسانیم و باید گفت که به چی خاطر ما نه همین گناه برنامه های انتلکتوری و پیشنهاد شما می داریم، چون که شما هر کجایی که باشید حاضر جواب باشید، چون که حاضر جوابی این یک سنت یافتنی سخنی درست در وقت درست است. یعنی که کسی که حاضر جواب است او در هر صحبت یعنی که جایگاه خود رو پیدا کرده می تواند. همچنین باید گفت که حاضر جواب این نه تنها تیز فکری بلکه آداب سخن گفتن نیز هست. سخنی سری وقتی باشد از صد سخنی دیر گفته یعنی که بهتر است. این حاضر جوابی وقتی زیباست که با احترام و خیرات همراه باشد. عقلی تیز و سخنی با مورد نیز انسان را از بین دیگران بین همسبقان فرق کننده می سازد. شنوندگان گرامی می توانید که انا همین گفته ها را در خاطره های خیش نگاه بیدارید و هر کجایی که باشید حاضر جواب باشید. اینجا ما گفتیم وقتی که بنا همین برنامه جدا کرده است و که به انجام رسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد. تو این لحظه با شما بودیم کارگردان قیام الدین زاکر، مسئول برنامه من مدینه یوسفова. خیر تو برنامه های دیگر.

که عزیز عطا محمد جان و محمود جان واحد و فروهی هر دویشان شاد بود نوپوزی میکردن و نقش زنانه را مریم ایسایه و معلمه من تمر مخزون عبدالشکر را اجرا میکردن در نقشه و همان وقت من هرچند کارگری صحنه بودم و حس میکردم که در تئاتر شخصی پیدا شده است که میتواند تمام رویه تئاتر را تغییر دهد چونکه و در حقیقت همین خیلی بود تا مایبلیف تئاتری به نام لاهوتی و اکثری تئاترها با اسلوب نمایشدهی مکتب نمایشنگاری یعنی که شکل پرستولینی کار میکردن بعد آمدن مایبلیف و این مکتب را هرچند آن مکتب هم کارهای بزرگی کرده است و این اگر ساده تر فهمانیم وقتی که هنرمند نشان می دهد همون حسیاتی که دارد همون را نشان می دهد مثلا من به بازار می روم و از آنجا این روز چند چیز خرید کرده می آرم یعنی که همون گفتوهاش را با همون چهره و باید نمایش می دهد نشان می دهد ام مکتبی مایبلیف این مکتبی پیریجیوانی مکتب حساسیت اونقدر که اکتیار حس میکند و او دیگر میگوید که من امروز به بازار میروم و انا همون چیزهای لازمه خریده میارم و انا همین تغییراتی همین دو مکتب وابسته به همین خوشنظر مایبلیف است یعنی تا مایبلیف اون بزرگانی که بودند هم میتلمن هم خواجه قل رحمت اللهیف همه اون بزرگانی که کار کردند در همون مکتبی نمایش نگاری انا همین مکتبی مایبلیف این مکتبی حساسیت هنرپیشگی است و اون نقش هایی که مثلا سر کرده است کارهای اولی نشان است همون سر کرده از گفتم جنگ تنبتن و تا آخر هم از دراماتورگی جهانی و هم از دراماتورگی و من برای چیزهای دراموی نوشتنم پیش از همه از استاد مایبلیف مینت دارم و چونکه در حیات اون کس اون دانشی که اون فضیلتی که اون کس داشتن متاسفانه امروز ها ما کم اندر کم و میخوریم یک خاکساری عجیبی داشتن که وی خاصی نه همه است وقتی که با اون کس در صحبت می نشستی این اونقدر دانشی و قوتی داشتن اونقدر حسی همون پیداگوگی در تمام وجودشان گویا که یه جوری بود هر یک قدمانیشان قدمزنیشان و همین دلالت می کرد که هر آدمی که با خوشنظر مایبلیش و می خورد وی می دانست که از این آدم هیچگاه بدی نمی براید هرچند اون کس هم همه وقت داشتند آنهایی که مقابل می استادند و مایبلیف بودند آنهای بسیاری آنهایی که برای ویران کردن آن مکتب مکتبی پیشتر از مایبلیف ناراضی بودند لیکن اون کس با همون قطعیت با همون جنسی نچندان کلان و بار در یک صحبتی چی گفتند که انسانیت از وی خیلی از آن دوره‌ای که از دوره ابتدایی تا حال خیلی تغییر یافته است یعنی که وابسته به باد و هوا علاقه دلی وی بزرگتر است نسبت به اون دلهایی که در هوای تازه نفس میکشیدن و چرک وی نبود و در آخر گفتن که کی میداند همون رستمی نامی ممکن همین برابری من باشد خودشانه چی کردن و من قرصق زدم گفتم در حقیقت شما رستمی همین خیلی برویشان نگفتم در دلم همین خیلی چی کردم که در حقیقت همین آدم رستمی حقیقی خصوصا برای من رستم بودن اون کس و خودشان همین چیز وای کردن و در دل من تا آخر اون کس رستم میشمردم.

0: از مطلوبه رحیمова.
1: از مطلوبه رحیمова یک جان سپاس. ایسوری مینادوری برای اشتراک فعالتان در بخش آزمونی حاضر جواب. اینجا یک پیامک آمده با ما رسیده، سلام گرم و جوشان گفته است. این شنونده ما با شما و با کلی مخلصان برنامه دور سفره عرض سپاس و مینادوری با جمع کارمندان صدای دوشنبه گفته است. یک نفر دیگر نیز برای ما سلام روان کرده، سلامت و سربدن باشد. حالا اکنون ترانه از مطلوبه رحیمو برای شما پیشنهاد میگردد. یک جا گوش میکنیم، راحت کنید، با رادیو صدای دوشنبه بمانید. پس از چند لحظه نخترش پس از ترانه ما میگذاریم با شرح ورزشی فوتبال جام جهان 2026. امشب بازی است. امشب دو دسته پر قدرت دنیا فرانسه با اسپانیا بازی میکند. شما میتوانید که نتیجه خود را برای ما بعد از شنیدن این بخش بگوید. پیشگویی کدام از شنونده ها اگر درست براید، از این دو دسته کی به فینال میرود، او صاحبی مکافات پولی میگردد. دوستان عزیز، مکافات پولی فراموش نکنید. پس از چند لحظه، حالا که ترانه آماده میشود، ما میگذاریم به بخش شرح ورزش فوتبال 2026 جام جهان. درودی پر از مهر نثار شما کارمندان صدای دوشنبه. صدای شما را میشنوم. برنامه باز جالبتر رنگینتر میگردد. ایسار مینداری پیغام ما را با استاد عبدالحمید غفورزاده، با کشور ازبکستان حسن بوی جوراقلوف، روشن صابیروف برسانید با یک ترانه هم درخواست کرده است از نکروز پیرانوف. نورافشون میرزایوا شنونده فعال صدای دوشنبه هستم گفته است. سلامت باشید یک جان سپاس به همانهایی که حالو با ما هستند. حالو ما رو مستقیما میشنوند، حالو ما رو مستقیما تماشا دارند. ترانه درخواستی برای شما.

0: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدم بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکنه.
1: یک روز یک دختر نزدی مادرش برفته سو دست که مادر جون ما همین یکدم بیرون با برامده بیام بعد گفته که چی کار میکنی بیرون با هوای تازه کشته تیز میبیام گفته بعد مادرش دخترش گفته که ای همون هوای تازه بگه تیزتر توی خانه بگشته آوره مانه.

0: гузориши муфассал.
1: Гармии тоқатфарсои фасли тобистон имрӯзҳо шаҳрвандонро водор месозад бештар аз обҳои ташнашикан истифода баранд. Барои ташнагиро аз байн бурдан баъзе нафарон бештар нӯшокиҳои газдор менӯшанд, ки ба назари табибон истифодаи нӯшокии газдор дар меъдаи холӣ зиёновар буда, бештар нӯшидани оби ҷӯшонидашуда ва чойи сабз тавсия дода мешавад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Гарчанде имрӯз фурӯши обҳои газнок, бегаз ва обҳои хуштам дар зарфҳои пластикӣ ва шагини гуногун ҳаҷм бароҳ монда шуда, намуди зоҳирӣ ва сифати он ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои дохилӣ ва хориҷӣ бошад ҳам, аммо мушоҳидаҳо нишон додааст, ки истеъмоли баъзе аз ин гуна нӯшокиҳо сабабгори бемориҳои мухталиф дар ин мавсим гаштаанд. Ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи табибон бояд дар як рӯз ҳар як инсон на камтар аз 2 литр об истеъмол намояд. فرزانه شهابیدین زاده طبیبی مرکزی سلامتی رقمی 3 شهری دوشنبه یکی از عامل های گرفتاری با بیماری در این موسم را از استفاده نادرست آبهای تشنچیکن میداند.
3: در استعمال نوشاکی ها اهالی امروزه بیشتر به رو آوردن با استفاده نوشابه های گازدار یا اینکه انرژتیک ها که قوت بخشندن. اینها در نوبت خود اگر یک درجه برای فعالیت کاری ما قوت دهند، یعنی در درجه دیگر میتوانند با عضوهای سیستمای هاضمه ما ضرر خود را رسانند، یعنی با کاری تلخه و جگر، با کاری گرده ها و کاری معده ضرر میرسانند.
2: با گفته متخصص ها فرزانه شاهبدین زاده، نوشابه های گازدار باید بعد خوراک استفاده برده شوند، زیرا در حالت نادرست استفاده بردن آبهای تشنشیکن عضوهای انسان میتواند ضرر جدی بیند.
3: یعنی شخص وقتی که سری تسب است، حرارت عضوهای داخلی بلند است، سخت تشنه مونده است، از یخدان گرفته نمی نوشاکی را استفاده می برد، هم خنوکی این مواد و هم گازی آن دیواره های معده و روده را یعنی پرده لعابی سیستم هاضمه را ضرر می کند. علاقه در اینجا عضوها جبیششان ویران می شود. جگر و گرده وظیفه های فیلتراسیونی دارند و وظیفه های جگر و گرده ضرر خود را می رساند. بسیار خواهش می کردم از شهروندان که استفاده بری همین نوشابه ها را رعایت کنید. اول شکم از سیر کردن در کار، بعدن از زمین نوشاکی ها استفاده بردن در کار و دائمی نه. بیشتر از آبهای بیگاز استفاده کنید. آبی جوشیده از شربت ها استفاده برید.
2: متخصصانی صحیح تیب برای نظران که نوشیدنی آبی جوش آمده در فصل تابستان از منفیت خالی نخواهد بود، زیرا به گفته آنها آبی جوش آمده با ارگانیزم انسان در این روزها موافق تر بوده است. در این سمت طبیبان توصیه می دهند که آبی جوش آمده را باید نه در حرارتی سرد و بلند، بلکه در حرارتی معتدل استفاده برد. توجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
4: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش، ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: تاب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی با شما کمک می رساند. با کودکانی از سین 2 ساله باشد. پردیفین کیدز.
7: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
8: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
9: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». На чемпионате Азии по
10: Шашмаком. Бузургтарин ганджинеи хунари халқи тамадунофари тоҷик. Шашмаком. Ёдгори абадан мондагори гузаштагон. Маҳсули дастранҷу тахаюли ҳазорон хунёгарону ҳунармандон дар масири таърих. Шашмаком. Мазҳари тафаккури волои тоҷикон. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.